en een dag kan gaan aan fideleer Claude Boylan in Chin Askandegare. Agus Charles Sutherland en thanne mat éid an triú písa a chluisis mé Jolíise, seo písa as Alban scríb J. Murdoch Henderson agus í an hall Ersen mar chumador ceol agus was se lár an fichú céad agus dolam líise seo ó Jerry Halland an fiddleir as Cape Breton in Nova Scotia. Mar sin, seo hí Lisa Kelly ar a gláiseach.

agus gailleor PC Ceol Comtaige in the Mask, the Providence agus freisin, just a go bé a chum an real vrásin Sean Sigeo agus in sin the young woman of the house in Hanamata éir an dóra real cána bhécha chasa ag Fred Finn agus scalávila gondé wio go Fred Finn agus the young woman of the house hug sé éir agus anu sé cana cosúl le Sigeon éir a doctor the woman of the house mar sin sé iad agus tá Mick Fadden's handsome daughter here is Derek.

Lúta dorat gan scóhainin sin ó Brian Lennon agus an taithar Seamus Quinn gáhinlacan ar biano agus chualamu na rílaní Cornel Rogers in sinar dús The Happy Days of Youth nó lehintí sonna na hóige agus áhúl in rá nó Lucky in Love in sin ar dir a lán dóchis an talam atá ar maluchan ceúl sin a curú le chéile le airga do waluga Osbís Wio agus Roscommon. Tá Anthony Johnny a géisteach léine ru sabíil trón na neomh agus ach tóirecht óran le cholín chluisiom agus bei sin an ghuit ar ball Anthony ach tá muidir géisteachta inis le óran ó Albert Fry agus chorm an lé i neomh i dtíme Albert Fry ar líon na fhídin na freisin sim léon fiche i fiche haon mar sin éiste muid le Albert Fry a casa trón na beag a réis.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Géisteach den isis le gona seaachtainna go chréile ar RT radio na Gaeltachta agus éis muúte sin sin glár le an caiinte.

0: Bheithirin áardal agus níos sé déan had mu cheart lín héin a hochras a déir déasú agus tugann seo cúpla leagan cainte nó cúpla seanach nó leagan cainte seo bleannach ó hasanna agus deannach a bhóthid sin leagan cainte chola sé hart fin spidéal agus in cean seo trí bhrím nó trí bhrim a déir hís a gorcóín is dóibh
1: trí bhrím
0: tí ó gom trónar a bhas ó huach le sin ra deile trí bhrím i ligi deúl agus é ríocht Brúnaí, Bríanna agus Bríanna. Trí bhrím nó trí bhrím i ligi deúl agus é ríocht

0: chuile mí chuáin in enna go him sanis ní sé him mu sin sé set. Sean tanna mit a bhar se chuile mó chuáin. Níorá
1: is sin. Díot tar ráid cuáin. Níorach mu dear cuáin sé scéis sin. Cáptarach. Tá náisiún a tíocht is tíoch gan a mar.
2: Chuile mó sanim dá. A díorin tí. Chuile mó is anim dá.
1: Ní chuile sé méin ar níos nach chuile bain léas is an náisiún. Morán.
2: Here,
1: ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,
2: ta,
1: ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Vi sé sin bag an staidir ar sin ag gnám, bhí an sim ag leagan nach chégus rutaí agus déingre sé rá nach ra se go caiinte sin mar an sampliide. Ach an sin bhí sé cheappa gur sé mícha tar fád go tí go bhhar se san níánnacha an tilánnach.
2: Sé
1: agus tá dúirte nís meú a bé Thomas scríbe nó bé an tegur thuir bhí a chuir neagur chuir náisteach
2: ní. Nís nós mé is maididir lei sin abud. Gloedem te dien roos, sien taal me na, het zie gelok. Sien taal me het zie gelok, nu taas het zie gelok en is. Ach, na te nele, sien rode jintje na, is ja, nu is goed. Als hij kert het zon. Ach,
3: maar de le ene meges marschen, niet dier voor. Taas is hergeloos, het hangen, ach, daarmee u zou daar wein tassen is.

0: se begéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá géisiocht an riis le gona seaachtain go chréile ar RT radio na gaiisteachta agus éis muoite is leis an glár ceol bín ón na bhena. Cruile an chláir se hána, ní féidir teanghfuil í ana leis an glár fé láthair chuidir se costasart agus ní léomh fud a heachtaracht.

An das nola donahu in shin edivlu tugas Michael Queely in shin edividil agus wallam id the casa na cornfeeper dos cuckoo's nest no niad na cuiche agus in shin on do real congan anam agus bloom of youth in shin edera agus na jant in shin freshen wallam id Pat Marsh ed on misoki shin on rupa mohor agus on ad luiasca over the edge cionachar shed lechele rinj brianta ochan in ish ciolan daska diwyd agus cwpla oran brao y meirla freshen agus gadefan ta liag an ol in y meirla gohonol og casta eg Liam Murphy agus gohalin fad gahmerog sin trwy na hwlmenan a chasag ibn seo ed yn glor. Línia nach tá mar an ní hirna agus an nóhol mé di se casní nach le banna chéla glórna don ar ball, Bríd Nancy í Rochrún tá sí lén mar a bhín scholiche balaéra. Tomás Rúin na chéle tá se lén agus Elaine Riley, Ben Longford agus cóhardachas le Elaine agus le dóhi gormlí a fós de sarin seáte agus cosmuid a rint ceúil wa Elaine agus a cúladar ar ball, Liz Kane tá sí hén lén tróna banna fidelén sin as letir frac. Dennis Liddy Farchan de Chlor agus Fidelir Brouard Lynn tá Sarah Calvi Lynn an Achill Raymond O'Melia London Patricia Clark Lynn Freshen agus Helen Gallagher Durkin tá Christina Hainahan Lynn in Sinagun de Wio Thomas Ahern Wollamidia Castle Banna Chéli Lorna Donanchin Marty Fahy tá se geistach Lynn Chicago Verica Tronona Tommy Og Mellet tá se Somala as Boston agus Wulengul Tuban Sosa Asasida Tommy agus Beidig Ovecach mae tŵw sylwn ni mwt o wer as. Aileen O'Brien, ta si Lynn Freshen, ban y ffidlau, ta Martin Breen, Lynn, y gwnddi yn chloer, ta dohi gormlu, agos cohordach zlata dohi, wain agos Elaine, y ffos, ta sarn trecata, agos hwlan gwylltu pe ban sosa, as yn gelwra ed ffad. Ta Martin Donahu, Lynn, y gofon, ta Catrin O'Donovan, o coti gonofon, Lynn, agos ta Paul McGlinchy, yn fflwt ydor, Lynn, agos glosio mwyd cwpl o pys o waith yn yr bol Freshen. Des Blessing, ta si Lynn, agos G.W. Skewslin, Bridie Murphy, Ban and Chiamra, the Sheilin Tronola, agus Stas Clostalwet of Bridie, agus ta grupa Session na Gailivetur Clostalwet Freshen Mashib, agus Mary Ryan Lin Freshen Tronola in Yelv Mashin, Stas Kula Dershib Erfad, agus Mashib Geratad Rolin Nidisha, agus Unaychlog Nila Riachtik, Sahare Kugihin, a Kug a Tree, no Hochta Karen, the Hochta Hocht on the Sheikh on the Nú cuid rífas de ceobínig RTE.ie. Nú is féidir líb teachtar a chwata bach ar infresinig 9.8. 9.3. Cúig. Éistu mwyd le o ran eile o Sean Garvey bannach déile sy'n dim o wyn cormon le i niwf. Yn i'r sy'n casa sy'n ocom ond frisŵn.

0: Binne gaibh Caroline Keenan son le Curran Phoebe ó na album nua Rise atá díorch fáilte ag cúpla láhain. Fhí The Happy Home, Eleanor Neary's agus The New Century a chéad dúin an son. Beg á rán agan an uairsa agus is í nel ní chrónín a bheith gá chana in éanach leis an rá bar collective. Písa ó an album ag fógart an lé a bheith gá cé. Seán sa bhríiste leair.
1: No.

Sean McKeown, Liam O'Connor agus John Blake a bhíle clasan son leis na rialanna Famous Ballymote, John Dwyer's agus an Masters Return a thar an album éanrach atá go Sean To the City. Rinky Skibol a bheith gan isiúin ar dhá chanceartaíne ag cormac ó beaglaí agus

Binnigoibh Enda Scahal agus a Chorda an Son le set on album The Dark Well. Lanomi de Raiganish le Aurán an Norsa agus is go Sheila Denver ag a bheg le clos agus an Tauran Donal Ogeke a tar album éanrach Anamnesis a hánig amach a rá vile sa

Brílena ar an Idlan son ag Tara Breen ó na album éanrach Sooner or Later. Bhí Proudlocks Fancy, Cottage in the Grove, The Baker agus an Monaghan Twig a chid doin. Anois a chairde sin a gaibh wimsa an sáán nacht, gur maith a gaibh asocht a bheith lom agus a súlagam go mbunibh ar tanibh as an gheol agus na hauráin. Chun críoch nú beag aurán agan ó Lumiere ar dúis ó Róm a Bhádín. In dhéag san is rialanna ó Martin Hayes agus an Common Ground Ensemble a bheith le clos, Toss the Feathers agus an Maharabán Reel atá an album Peggy's Dream. Míle buíochas leis an inaltóir fuaime Sean Ó Dlíthe, go dtí chéad uair eile mar sin na chairde, í a bhá.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scoil na seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na gaiisteachta agus éis muid in is leis an gláir éis leis seo.

Míle agus céad fáilte róhaiste go dtíon chláir éist le seo loms a Brian Dunimini ó Dónail agus bimise libh go ceannuaire le féasta ba ceáil agus áran. Nas feicm a písaíos gath cairn agus cóirneal den tír agus chuir siad glundar agus athas ar bhur gcríthe tráthnóna agus a chead písa feicma ná bana céalaí na hinse agus tá raibh fort inta deasa acu dúin de méid at a spinning wheel na an caillín go túrne agus Porta Grahar.

Aku gus go gaihita bha crinn agus ó ia tá clásanna ar léi acu leis na chuineilte gáilta mai gin siad díobh. Bhil leanana mar airim anois le lasaríne agus seo í i ceol ina siar agus cruthaíonn si atmosfér aonta jazz le seo chean seo agus tá teas agam go gloinim na poistí aithne suas agus tíos sa tír inis a gáil don an speisialta seo.

Mossy o Scanlon a Cholomwichinshin agus a Torrinshin Brigin Vesey agus Lioga Vinnie Geistrat lishin gomiltina ag mutir chanamara fast agus ta glor inta inta binyinshin ag Mossy agus stíl vireg uchus a fast ag inta inta jasav ag Geistrat la dini marshin awle stíl agus na chorin jasashin aku. Well, Cior Ariela in a Shvis Ogan, a Zoe Conway, agus John McIntyre, agus Tagair Ridlaku in Chocolate Kenny Station, agus Lally's Fancy.

Na jazz of a geistach lo. Ar canu a cholum wachin sin agus Sinead Gibson an cioltar a vi a cuan sin agus vi Martin Gallen, Colm Branach, Maria Corbett, Mags Gallen agus Fiona Walsh sa grúp a fasta tor takiacht a dihe agus an glóri even sin agus a tor an even sin a chum jimmy elemi na seamas a gríana an sin ar an a fásta agus cimda na hóriña tag a milchina mell a phobl an seo clonia tu e charve ag a hand station a Rahatu ege na ta dul velchina eg dini on agus ni einta sa bi fokle galanta agus ga specialta an shan on shan a hagan on oren elishan the Blue Hills of Antrim. Meil chi chan duren a cholomuchin shan eg Sinead Gibson. Well, Rahama Rayanish la dinyad an a boxadari ish jishalom sa chir na Alan Kelly. Na shinyan sa erin woks a fiano agus ta sa einta einta dili mar orlish na tagalior la genu egin lawa wenyad da lawa yasar noia agus nyn sa sky job dan na rili na sa. O Donahue's Reel, Martin Wins, Everichery, agus Palmer's Gate, agus a cudulish erinyad ag war, ta John Kelly, James Blenner Hassett, a vase, agus a war an fast ta Jim Higgins.

Cad ma fósú ar a téileir a deir siad Brian O'Hara a chalamuidin sin agus a cuidú leis bhí Christine Primrose agus hannig sin an lúiasca sin ar churabharte acu má an toras. Well, sinna tám ráite chairde a gael, ní bhín seo bhaid a golisteachan seo, hain má beidir herad de sin pís a ligaléir agus chur sinna tám a hínta jazz. Cai má crínú suas agus fuiki má sláin le bhanais le fear comasa ar a nead a gwór seo Gary Hastings agus a gair rílige The Piper's Broken Finger agus the old road to Gary. Good day, Chef Slan.

Catherine ní chéanna mhain chuala mhaid an chéanna agus gráil de wáhar agus chasmú deis an gofáric a géisioch linn i gil chéaran ar maid agus pálicéile a géisioch linn agus a gobaid ar maid agus a chéaran nó maidig heisio seachtanis agus chlúsmúidinis Fergus Bóg Moret Bóg, Seamus Bóg agus Maria Fraser agus de Claire Shout, Páidin O'Rafferty agus Port Inisbarchin.

agus tachtra tannig go seachtal a daint mar in éir ar maidin baile des hiar ní le djanbhag a chasa hartaid leabhúr héise seacht go éistúr as a gearúruach sin muid a sin inis tírach.

An tanca de jam go flarta chuan am oideann sin agus baile deas hir níos chas muid sin go éisteoir as a gearú rua atá i géisteacht linn ar maidin. Tá sé chugna mid is fic an ochtan is agus a Karen Smithy a héine géisteacht linn ar a gearú rua agus chríp sé go speisialta is The Green Grows of Erin agus a grúpa seiscín.

An grúpa sé cín na chála muid sin agus a Green Grove sa bhéirnagus chasmuid ar sin go chearan agus go bhisí i géisiochlín ar i gceú rua. Tás bhuis go chánam les fi an thochtanis agus tam le géisiochtanis le Caroline ní chonnere agus cuat bhil an óir.

0: Swan Vicrory a chwala mwy dyn chyn agus tair a wael a rŵ.
1: Mar mehan an cinti I anach o tein, an mech is signig dyn I tímpalart cair da fech wech. Agus, nils taag di a rís, an mech údros acub gynivu. Trí chúgt wahar nach a tarnay, no trí reafroar cúrim slainse, cúrintu da vienta niúl gus salier rivrei. Mar sin ni vai ean aurasan, ba is acub cair ta wech agus gynivu siad chorair sin. Fai chila fósneise ag advancedplanning.ie.
2: Ki fiacla éidí cafe ochrucha cór tamant obair. Ki fiacla éidí cafe ochrucha cór tamant obair. Ki fiacla éidí cafe ochrucha cór tamant. Tar cór! Ní bhíana sa go tríce cearta ag teacht, maile ar bhóthire tuiche. Teachtaracht don údaras umhaváltecht ar bhóthire. Túr cuairt ar rsa.ie.
3: Chárda, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór foinemh chun go nó a reachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú I gcónaí. Trí ocail, tacaíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, chéir a ocail eile gom díobh, diontais le fuaimh a tapa. Is féidir leat mar sin de costa foinemh a laidú leis dig de chúpla nóméad. And níos, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsach, lór ar an radio. Mar sin cúrdig SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
4: Tá aistrú na hÉireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gloine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite, ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuait ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na hÉireann, ag iompar inmh na hÉireann.
5: Is even liam no hurn to cogger maltoch ma chuas fokiller nos sine anjli agus kigera ag tacht couldn't she at mo chri ag dausa anam
6: on cadunas telefisha bil nach danin shalat ach tashe fosle hiag sine anjli faide chance ar tvlicense.ie nu an ene figa fwisht o riltas na heren
0: Tasha Shane met Gilia con Hochtanish agus Yalma er Glor Taugus Rao and Yeg a Gasin Yertus Kihana Mininix Van Eleanor as a smile as Boston near Sidagus on Toran Rosmok, Vierta near Shakrila Mahasanye, Achyalma Macha Amar Martinum, Agus Tasinabul Sean, Agus Eleanor, Egisha Fermartin Janberg, Agus Rosmok.

0: smoke.
1: An teangar a jambe go flaart a chola muid an chinn agus an tóra an all an chinn rosmach a chum shahein agus chasag muid eisen gichion no mainin agus a bhean Eleanor Somaila ar sida as Boston tagan sa seo an a gaur dir fad a rosmach. Nis ta seo wishgioch nu meag a legan hoch ta seo námam sa slán aga lagi bem ar eisrís maid an dyr dín Joni Heid veslib a marach agus aru marach taim sigal seach gaharin ar bani bag la cúna dais bem a candib ag a seacht maid an dyr dín la cúna dais fach ma sib leisin rúpa polka cahar agus polki DGA. Sankofonin agus tugi edrhi pens. Stop.

0: nos timpistí bohuid agus go hinis rumchúisecha nos tímannaí crígus lehédí. Tá gláánna mór ar buna bortláirge mar jolar hinne bhí seanhanna chu dút an anna tinsglaachta an tí chuir sa gahead. Tictur go méir nach méir an an idir rá scór agus leiché dáit san anna dúscoiltíniuh rud chuir sé go himpelsáché duine tá gobarín tub. Cuir an braid na carnachta séad bhí siar fáil go roioine bhfuil deacrachtaí fóla nacha ba geanga na honnaid agus tá chulaí chun dégus carach fortláirge i cuairtú anna deile go na séadhí sí sin. Tá an bhirtéirenach a bhíidir lung gur a rá gon henta vírus ara tucaí reis bhaile. Tá calicaptar go chuidir rialtais isteach go bunáit éir bhaile gúna le milá cléiad go gur tisnaí chlog réad. Bhí dochtúrí ó aimimeach na séadhíse sláint in éon díla hóba agus cai sé tealach a henis inionad go chud na séadhíse le iad a chuneal amach ó ghoin eile. Júl tuachtar an bheith cod Donald Trump na máltíú in Iráin fechan le deirechu leis i gogad eatarab. Tiktok ra sé máltín tub go gríide de ilug leis a gogo an trodeacht sa Liban san áireh agus go na sclofí cuilas thar mús ach ní raon tagartín tub gairim núcleach na tíre. Dúrti tuachtar an Trump na chul bellach a bug bhé tí glaac leis na máltí agus tá imirí an anis go neartófur ar na honsaiche idir a dá híd. Agus buíoní an uíoch náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Na príomhscéalta eitúlaigh taisart sa tuaisceart a léuig Mairead de Anlann. Bhí cuig mhilli é gohar ar liosta fihimh de chonne mar a thoir seachtara na thorlainn na Turcanning ag Jeru na Brann. Bhí cuig chéad seachtua a thoir ar liosta fihimh ag fanart le chonne le breis agus acht mí éag beirt feiste in na measc siúd. Tá sé sacrí go mbeidh ceirdlan le maisteir phlean de chéhaithir a rortaí a phlé ar siúil ar an siisiú les fiad den mhí seo. Seán chiadú ar a mbeidh ceirdlan ar siúil le pléom lena dhéanú ar a phlean a nanean go dóctar a cheis go rialta i cruinnithe de cheantar bairdis na Nglanta. In nanean go bhfuil sí na cóilear condé Michael Chalam ag i Lasbig roibhan ceirdlan dúirt sé gur bhearlais de mbeidh stiúrthairí na cóile condé agus grúpaí tá bontse leis i ché i leithead ag an ócáid fásta. Agus beidh tealú faoi seáir a chléir. Dúir na Gardaí go bhuirtas len saohail sin fear de thiad sa háach blian de ís bhí ar dhéirí ó bhain crana i go deirú seachtainne. Chánacha sa fear go deirna de chiine agus dheimhníí na Gardaí réir go róise slán.

0: Hollis Sirga le fekalantub suni agus na hotrishin soch gon inishis kasul. Ichin ti real togha agus galach lan did Martino Cahan agus hadin na kushi serudi es nama vi. Bined na hiin ti kurtechta ach tu reidi chéle hagach tarsach ed tarsach ed ingalach agus fiach trefsi givtul horacha amach rún vidi si fanacht fuin tuaga du kochan chéad charu gali rist ni vachsa in rostagal fi dharanti agus har chlechi gan salas agus fiach galorgalach na kurt techta a bra ir lochran na spéire agus cursís a gair an aru a tá teachí ar chúrtsaí óchain. Inis tá sé hána médé céise hocht agus tá sé nám go phríomhscéalta spórt na maine tá sé de rug fríréir chun ag Tom Johannin.
1: Gurmíl mágat a gharmla tá sama leis an belgáilach agus siad Ciarí Seampiní na mún gan séúhuir as a chéile héis a mua ar chorca a gilárna iné. Bhí na cuairte ríge mar tla cór na gwaithi sa géad le agus bhí chorca náid a trí déag le náid a dé chun cín ag le hám. Chó Ciarí chun cín lua sa dar le a bhuichas go chúl a gaithi a clúbhán agus a sin go deire ní raach bó tarbháin le bheir an glufa seo. Chriach na sé Ciarí hín le fiche trí Corca hian a cúg déag agus chriach nó clúbhán an clufa sin le cúl agus sé fuinte. Be Ciarí le dúna ngáil sa géadháil go chríomh na héirin ag an caiicí se agus tá se ráte ag banistúir Ciarí Jack Ó Cruchúr go bhfuil córa ceiste an méid Pól Ó Gaibhannaí agus Paddy Ó Clúbhán ar fáil an clufa sin. Be corca le condenamí sa géadháil go chríomh na héirin. Sanna thur sé dros comman seampiní chonacht gan chéadúir a gáhhuilas a nídeag hé se mór gaiile iné. A glufa a bhí idir gá cheán na meá a bheith tréh sí fada, bhí an choslacht ar chóirsaí go mach an lá le gaiile nar a daim se déimin ó Ciaragan an dar cúgóp le naonnamad fanta lena do chuid séfhaointe chun cín ach be dros comman ba láidir chríochna agus scóráil siad 8 pointe gan freagra sa tréh sé deire le na mua a chinntú leis an scór trí i fichi hían le dó a fichi dó tú dros comman a ar hirón sa géadháta go chríomh na héireann agus be gaiile le cildara. Imre Cliffy sa géadháta go chorann tailtsin a né chomá chile se Fort Lauderdale a gunne London a barcí arachar leis an scór cúga dóiag le náid i dze. Sna Cliffy eile a né bhí tobardáran entrom lúis agus fermánach bócach chomá. Dún fór na tarantí go bháta

0: Tuirt cuire gona hirthirí ar fad a bheitsa seasa an nóil cheantir hir a hir as seo go dtí lá na bhóta lá láirtlinn ar a glár agus linar maidin tá duine acu sin agus sinna an cóir chun dé cilín céin ó íon na fáil a bheitsa seasa de chéadfáilte ar maidin na chéile in scoir míle maga fí láirtlinn bheitpa go bheit an chéadúr agat ar a glár
1: Gwyr maagad, maagad maagad gwyr mle.
0: Chod dasoch maid, leis an údar gwyr chowr gwyfobl gali hir fótol gwytse?
1: Wyl bachiaart ydyn ni fótol dwmsa mae tam eiri tawchi nis fiar a chrohu dy gali fyr. Agus, you know, is eirhwyr me, dyn ffarty fi'n a fall, is cwrl o'r chundi me, a tofa sa tawchi an átiwl, Ik ga vila is een fikker. Als het toch een cooler fermioorkte koop ma. Totahi algum fein. Ik over een fobel na hoche. Sorry, taboner.
0: Een
1: fobel na hoche. Als Tom Tomonta de service in is fair de winch in de galjeve. Tom.
0: Konyert.
1: Tom Igiri goes larger factical a horse de galjev hier. Is dinner ta sauce over. Aíne agus tóirí a bhaintamach.
0: Céir dheir a méidú díru a dhul polisíche?
1: Tá réitach practicú le tástalwe. Is a 5-6 an 5 is mó lina seo d'Arlong. Tá dhul con dhéanta modula 6-8 ach Tá níos mó le dhéanam fós.
0: Tá níl tú a chuibh lena fiad chéileann tá tú ar stócha ar an duine so tá seasa. A bhecinn tú sa gur buntáiste é sin duit nó a bhecinn tú go bhfuil tú faoi bhí buntáiste?
1: Well, ceapam féin gur buntáiste an óige sa fula.

0: níl aon fóbal bhar a bháin tábhachtach, agus sin sin an ceáin ar lá an tábhachán féin. Agus tám seo agus me fuan am mhuiid ar na dúir se gach lá ag leabhair le daoine agus a ggéirí tachiocht ar fáil.
1: Chonig muid nachrá an tionchar céan na béidir ag ag na hagóidí breúsla ar thachiocht ina gcéal. An sílinn si go bíad nó an sílinn tusa, Gwyl fi'n y ffôl y gîc ni stydde no mar atho wyr goliach i'r realtys as na hagwyd i brews le rin siacht ni ochen.
0: Wyl ta fwy mwyr chaili agos ar dyn i oed agos ffermiori le cwestiwn y brews le ffresyn agos preis na brews le ach. Ta galor jynt ag fi'n y ffôl modul le preis na brews le. Cur pakista mór takiacht le chéile fermiúireachta, locht dumper agus chaili le gáir an costas marctála. Jenna Freisas takiachta is mó san Eorpa, níos mó na 7 milliún euro. Ach da bhéin ima chaachta dála. Jimpian a realtas, jontas ola a chur fáil chun cáirú leis na costas marctála. Cáfamid a bheith macánta freisin, níl éon smacht ar an rialtas faoina freisin na bhróisile, mar gheal an chuga, níl éon leis ar éon fhaib seo ach an chuga stoppa. Níl ságam nó éine cad a hárla amach an seo.
1: Mar sin chod áo fíhú a chilíon, Cedid na sprycni i fach agat?
0: Na sprycni?
1: Sia. Na ryddi i fach tu i gyr o wain tymach?
0: Ie, wel ta nis mo infrastruc a hastal modul a umper paibli na galiba. Like faker na 424, bein se lan sol a sprycn si an spigil agus ta fostuc as mor le le gini agus iad a fágta ar taobh mór. Aibri mé chun stráte sumpar na gáilíomh a chur chun cín, ba níos mó busanna, níos mó bálí bus, bunagar rothaíochta níos fárán. Agus tá masterplan ospidéal na gáilíomh a réile dul agus caifimí chur a maim. Bu áilom go de tiocí sé Fain Billa Bunagar Criticul, níos go mai servicí slánte don Kate Scohagan ag anlef.
1: Cillian, gur míle mágad fwy sin ar maidin Cillian Cain atá a seasa go ian a fáil sa bhaháchan an ngáli hír go rígh ar a din teacht an draugan ir sa stócha míle buichas agus inis go midir ei chúsi nún an ngál agus an mostir flan go chi wach rúrtai a bheis leplei ag cardlan agri ag cúrla cundé gún an ngál ar an seola fíd gún vísa agus cé go bhaltian an cúrlúr cundé míal chala magil a aspec Riven Gardlan Dúirt sé freisin gur bhar leis chu mar stúrthidí na cóla chun dé agus grúpaí atá baintach leis i géh a láthid ag an óáid freisin mar a bhíine sé go Francis de Gébé.
2: Mar ma mé hiltan sin agus bailin buí asúirt a cóla magí faoin taciat go siú a hens cóla magí lán na stúrthairí ar duine bí alhí geíonn sin na ma hen san na bin sa treseo agus ar a drochhaid hahaimeid sin.
3: Bí tú geirí go mbeidh sibh a láthair ag cruinniú le féimení na cóla condé dóis go bhfuil sibh deis mar am na deacrairtaí ten mar ortaí a phlé?
2: Ié, tá seo casla mádagáil thart agus thart ní a robal ar fád gan muid de fá leit a bí agus sin mar dom muid is tí ag gé cruinniú sin go mbeidh deata de netaráit réit ar cá muid in inné seo muid in leathna suasar seo tá go teúir daoine an gceistean seo Pobl wath ar orti te anad an wath ar orti na eitwyl o'r waifel jen te caisio chynnu fi parcha da wydras na cailta te lat na baedi, lat na halan, lat na iasgari agos la wydras na cailta te srin na cailta te sylun gwasain ta tewa te gwymaj si siis agos ag tamishgo rifos ni ar fad e cwrlio chondai a cwartu la fa cynnu ienu ni hilam sy'n gwasain ta jacar sylun wadda chai ymwyd ienu agos Now, had you come over for honey with Rusna Gilta, but Shinamsa, Godoruko, Udras Gilta, co winning doing the Gorham Virginia Grind Aragatasi, then I tell the staff, the consultation.

0: sinna ghéanúil an fóbul go hámlán go dhéta gé, chait a smuitiú, ní laxas mar scar tenagan go dhéan trai. Tá an carclás, agus tegan go bóil unar í talú in sean fásta, bá tá an carclás cosla a iala na méid polyton, Tá forag úrlis na gailtátan sin tá léicras a dhéthar an change in places ar fáscate le an amsire tá obair le bhidéanta thart ar a ché agus tá lé mór í le bhidéanta.
1: Ach, sacrí úin sin inniu go mbeadh ceardlan agus tá déta sacrí fóinne sin. Ba seo chead mhaith inis bhfuil déta sacrí leis a phláin dá thrótaí a phlé?
0: Well, look, Cadim rod mae eithon gwrmwyd le gael hei sys ys gael y clonsiant, bod ni'n pwynt i bil dwi'n i fynd hei sys mae'r box tecyn exercise athon. Bael amser gys, bael dwi'n hau gydioch chi rod nat yma hosio, gwyl bala, pathway, dent, cwrmwyd gael, cem, sio a ced cem, sio a darna cem, tri hw cem. Mae tyn wal yn sian, chi'n amser gydioch chi'n targed, agos y jacra athon, na cyn dyniad gael fe gyrcyn eisio, gan eisio, agos sy'n eich wyl y jacra, dy sio pelar dy post, agus a dearan le ní mar sin phobal chu dhéana sa adscoirte agenta.
1: Mar sin dadúí an stiúrthar Michael McGarvey gól seo máil a te déta sacrí mar sin mú sulagamh in éon déta sin an seisiú leis bhí go méid duine anim ní agus go méid níos mó an churagamh in sa phláin.
0: Well, sin oedd ydym yn sŵl, gwy wyma dyn ni at y teb ta si sys, bod Jerry'n Lane, ni'n pwynt i bi si sys la le, ceith y gael fe parchan, sio, cael eisiau fe ahanna ni, cael eisiau fe lot ni ysgri, cael eisiau fe'n costio ty'r bonni ag dynas ar y lle, cael eisiau fe enid wahar o'r ti Maria ar y bord, agos cael hi'n ffobl a legalir fe hart fe parchan dan gwrra sio, agos sy'n ti eisiau nhw'n gwrs a tewa ty gwy wyma dyn ni wain, Target mwyn i nel agos bogwyr eil a sio, da dyn ni ffed op o geisiat, mae di cant agos gan i hed holl.
2: Mi'n chael mae gilydd aspec y cant i chynlefra.

0: nilim lau cliagiad ag an uichlog roed. Cahe si tial o chahenis in onad gochid na sérvís a slawinte le iad o chunial am acho gín ele. Bu i neid na príf sgilt a náisiúnta gus edir náisiúnta.
1: Na príf sgilt eitir leig tasiart sa tu eisgert. Ta sa sacri ga mei cairdlan la maistir flan da chei wahera rorti a flé ar siúl ar a sisiú las fihid dan vísio. Sean chedwyr mei cairdlan ar siúl la ple omlan i anur a flan a nangan ga doctor a cheisga rialta a crinihid a chantar bardus ning lan.

0: Dúdó agus leite sé sétránóna chun na spásanna nó atá ar fáil ag an gampas a dhéiscint be go heile fé seo ar a gláir. Tá rialathe cór le caithraach agus chunta forláige go bhfuil an tíirtas planála chuch féimráid chun gáthir bíon gaithe athgant ar an mónhreaach a rá na miínach i gceantar gailta na néise chur ar ceall inis. Tá sé go le fés a gifiig na naibrecha poblí do bhádóirí na sceige go bhfuilsúlacha go méid an aimimsir fábhracha numh chun ligantas na teirithe i fiúla doladír ar sceig hí híl. Agus beg córa stop agus imig i bhaim ag ar an NFA cúig ag pola láh leis an rin agus an teanaphobal agus obair sarvéireachta ar bunanuh agus gachlá go dtí déirdaon se chún. Spinnigh príomhscéaltain deisgirt.
1: Inis an aimsir, beis sé scamalach teirim go chud is mú ar maidin ach déach sálach ar báistín nó ceomhrán a bheith an teo agus an teúd. Beid sréh sí mai gréan a maisalá agus is a gúgaí láin agus ola is fearr a bheith an aimsir. Idir 1 agus 6 Celsius a bheith an teochta saoirte inniuh.
2: Áhaidin Tá sé trína me is finis gon nuolog agus gomuid an nún ag cuasa na breachtainna áitiú bhfuil tiilebrú i tíocht ar a bríomhhar Keir Starmer, maráall ar chudúna agus ruúne portíon lecht naibre

0: ta ar y gampas le rif ni hwlw an le dilyn de fwyta unil tŵr bogari leis yn gólocht reilta agos dyna gydifyn gwyntir yn llantyr y ta o gobwyd ar gampas isagon.
1: So Dirin Realta Uebru agus Annalise Sunnery, Kauri mid le kolach di alon rodi de frule yinov, gohara he madder le PLCs agus rodi kasulishin, gohara he le na oliach di baha agus aitana ele. Am rod gnianam shes kolach na beamshe ig dinov inl torach bogari, so software engineering, beamshe ig kur sivana bogari gahen rodilishin. Lechéile agus chuma ag cáú le duine eile sa cólacht maidir le Annalise Sunnery agus éonrod le ríomhríocht nó le códáil bím se am agus bím se ag cáú le.
2: Agus thamid atá as mó de campus isagáin a fiochan deachaid. Cyn de fiochtaí inse go tainig go mbeach spás ar fáil atá go bhíodh fad a chudibre a dhéanamh stócha.
1: Bín se go húntach. So cóníim se anna hongrach go dtí an áis nua seo agus diganán ar bhíme dul a gobar. Caithamid dul isteach go bailí an cholaig agus tá na ifigí bailí an cholaig tá go húntach ach tógann sé timpeall uair chlígarm go háirithe ar maidin agus tá sé go húntach snáit seo sa gaeltacht agus cho congrach go mbeadh mí dunán cólacht có múr ará go bhfuil sé ónáit seo sa gaeltacht agus gur féidir lumsa taach síos agus obair dionamh pé am.
2: Me fá dóchasach go bhíodh fá beidir fant in de bhaile dúchais agus fanacht beidir i gceantar gaeltachta agus dábaid a bheith ar siúil agat tuis gúil na háisina sa thar fáil.
1: So tá sé anna bheith mar cónaim se le me tuis mothóirí thiar a gúlé agus tá sé anna áiseach nach gahamed ala isteach gurí an cathair an tamar fad. Tá sé fós áiseach go bhfuil ifigí sin fós ann agus gur féilim an ráí dionamh is féilim dul isteach gurí an cathair le mo cháir nó is féilim taach síos gurí an áis seo agus ní cha mé bheith a dul an slíom lá go corcaigh, ní cha mé smuoine mealar cíos, ní cha mé smuoine mealar éonrad cosúla sin.
2: Cadhéad na rud é tha táchta chustocha go méidí sé ar fáilghit agus tú plé le cólacht digiteach cólacht ar lína nó cólacht béidir, háid de friú leis an arnáil béidir treise siúnta hí fáideach ná.
1: So dig an abin chashim pligo hin wifi lauder shan privrod madle glechna le client nu enot solution homa schlitte ele boardrooms agus rodik solution mathamir bule sus le client nu rodik solution agus last modishin ni lenrod tastal wing a havain rivra agus skyline beater agus tasha chingler ging fein
2: an no lat go garin sha sha beater fastech de gerho nu beater de mach chance on nish gemach hele job in der fall realta
1: tasha go huntoch mar tugen sche fastecht den acha so geltacht de gna gachenge gwille hane gumser gwillig obre kolocht mur ongeltacht ka sche tashtel hartor urchlig urntni smo agus nish tasha go huntoch ach vaine go realta ach agor en kolocht nu en smuine vetaigend ne so geltacht gun kolocht a yinov tan asha go huntoch mar sfader lo ifigi ve ka agus fostiacht anna éasca timpla na háite.
2: San nárnáil ina bhfuilnta sa ag gobar is docha go mbíon annach chuid a phlé déh in tlacht thairga an nó leat bhfuil sé cabhraach nó an nuan sé díháil nó chunsa aga.
1: Is docha time six muna bhfuil sé áite agan sa lár tá sé anna chabhraach le lán rodí go háirithe le Annalise Sunnery agus inal tóracht tá sé an úsáideacht tá tú an lán álam ach ag an nám cíanna catú bheith anna chuúrmaach mar tá sé mí cheart a lán an nám go háirithe le inal tóracht nuair catú a bheith i gceart ní féidir leis a bheith nócha chuig fangiad cai sé bheith ciad fangiad a gceart catú bheith cuarmach leis so is dócha é úsáid chun na rudaí leadránacha dionamh agus na rudaí nach féidir mór an botún ach le rudaí go háirithe le cliant go gaithe sé a bheith ciad fangiad caithaigh duné an fiochaint ar na rudaí agus chumá le intalach saorga tá sé go húntach mar bíon daoine iad féin a bhaid níos targúlacht agus táid inán a bhaid níos mó dionamh tá duine bhain inán a bhaid níos mó dionamh agus dá bhar sin tá lán fás tríis teachtar an cólacht tá a bhaid níos mó daoine áilisteach sa cólacht agus chomáile sin is féidir le níos mó dionamh le níos slú daoine ach ag nám cinna táid fós ag fás agus táid duinemh a bhaid níos mó le lena daoine tágain.
0: Dylan de fuite on gólacht réalta a cantin sin agus an lá oscailte sin le thardú an mórach ar champas ísagán. Sin am bíhan sgan lániam a bhuíchas leis an oflártas le neas Nick and Reeve mun fuim ags technoirecht agus bab ní ógán a bhíam an rónechta oim tí garm na ní huirisg agus an lére huirí Carl Michael Gaspag agus fnúl ní neachtan gamay mid líbríist maidin a mórach ag hochta chlog gamay
3: Tá mé take go ré na roiíochta, Bei seachtain na roithir ar siúil ón líú go dtíon seaachú le déag beltainine, tá sé éasca sp

0: Briúil agus rud éigin an de chách. Buin sulta sá réimse imachtaí ó bhaltaí rothíochtta poblbal agus scoile, féilte spríúil a rothair, cardan na sáhaiteachta agus tuile. Cuairdaigh bikeweek.ie le hí lista umláin imachtaí a bheith de chun dé féin. Muoinithe ag an rinn iompar ó comhairdú ag TFI agus á tuairiscóta ag na húdaráis áitiúla agus comhpháirteachtaí sport.
1: Mar a mbaineann tú leasas de vóta ní chluis fir de dhá i ngáile thiar. Bei corthaochán na gaile bhthir chun teachta dála nua a thoa ar siúl deine an dara le fiche de bhína beltaine. Chláraigh le bhótáil nó túair de honraí chom le dáta ar checktheregister.ie. Sé de bhóta do dhá. An gomisiún toghán comisiún neamhsplach toghán na héireann.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: On nuíocht ag nuí atá síliss na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta gá léomh cáit tú bhhealaíis. Tá fulaibh tú ag feimeannach na seirbhíse sláinte go bhéadach maiil le bheirí teirbhís áthchearnaí a gásannaí nach chuil práin mhór le thób mar gheall ar aanas tinsclucha tar buna ag fuiran na seirbhíse. Tá timpeall 2000 báil gona ceart chum an siptú agus United a gobar go raibh rialach inniumh agus béistáil chéad bhfuair a fiche timáireach acu in aanas fi chúrsaí páí. Bhí siad go leir stáil ciríis ní stiarnaí bhí seo agus a bhí seo thugann. Dear an aimeanacht gúil plean éigin dul a bhaim acu agus go dúir túsáite go chásanna ar nús timpistí buhuid agus go hinis rumchúisecha ar nús tíimenaí crí agus léhédí. Tá fisrúchan ar bunig na Gardaí faoi hinne a bhí seanhana chu dúús in nóna tinscléachta an tí chéad a gaiir Fort Lloyd go tróna né. Ní bhéir an an gá scórá teile ar dinúd na bhaiste gob sa tine ó scoiltineomh, ru do chuir is éas go himpeall áchéad duine tá gobarín tub. Cuir an braid na carnachta seirbhí siar fáil go ghaoin bhfuil deacrochtaí fóla meacu ba geangan na honaid agus tá chulaí chun dégus carach Fort Lloyd ge i cuairtú ó na deile gan na seirbhísí sin. Tá an bhirt bháin as a tír seo bhí ar a longgur a ráid gon henta víras ara tu chu éis se bhaile. Thug eiti longa chuid a rialtais isteach go bunáit éir bhaile gúna le mlá cléiad hí sin í chlog a réid. Caitha sé tealacha henis in nonad go chud na seirbhíse le iad a chuneáil amach ó ghaoine eile deimhní bhar maidin nach chulaíon chuhrán gúla víras talacha Jacob. Júl tú bhachtar an bheith cáir Donald Trump na máltaí rinne na Iráin féchan le deir chula se gaga étarab. Tic dugra se máltaí go gdí deir lúg le se gaga an trádach sa Libán san áireb agus gunna sclófi cuíla sár mús, ach ní réin tagartín tab gairim núcleach na tíre. Dúrtí tú bhachtar an Trump na chul bealachar bygu bheith tí glaclis na máltaí agus tá rímlíchanis gneartó fara na honsíche idir a dáhíd i dríist. Bhíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Na príomhscéal teitiúlaigh tasirt sa tuaisceart tá léigh Máire de Janlan. Tá sé sacrí go mbeidh ceirdlan le maisteirflan de ché wahir a rortaí phlé ar siúlra se siúla fihid den bhí seo. Seán chiadúir i mbeidh ceirdlan ar siúl le pléomlan a dhéanú ar a phlan, in nainean go dochtar a cheis go rialta ag cruinnithe a cheantar bairdis na Nglanta. Dúirt stiúrthar cóhíl na cóla Condé, Michael McGarve, gur bhailis ceirdlan a reacht dal ar dús le tuairimí na mála eil agus an sin dúirte go sacrathar deta ní smolle, eit mei kostia kei wahar a rorti leher agus grupi ele maske. In nanyan go welchi na kóliar kondai Michael Chala Mikilasbig Riven Hjördlan dúrcha gar verlish da mou stúrhari na kóliar kondai agus grupi ta bancha le shihe a leher ige nokaj faste. Dúrcha gul sa tawagta tuermi ige smalti na nyraman ilig a el maran pobl yaskari udras na gailtarta ring na gailtarta gomai le shan kóliar kondai. Dúr na Gardaí go bhuirtheas Len Sewell sin fear de thit sa hácht blion d'aois bhí ar gheirí ón crana go didirú seach duine. Chánachas sa fear go dearna de chiine agus dheimhnigh na Gardaí réir go rósa Len Sewell sin. Ta fistrahan ar bonig gairdi fwy achtar a harli I gantar ghidor la garej madur la hainas fwy charta bontse monu. Fwyr gairdi twyrishgi gyr jernu damasht da wachdi monu I gair I baca chod ar rini monu wanch. Iar wy ofig presen gyr da siachana gyr jernu garang lo fwy na hachtri a jertar a harli ar an tehern an daraled a veltinga ar fan dochlog. Niro gairdi ses da re cyn cyr a jertar a harli a garosid I glanstan la visrachan. Vi quick vile ye gohar list of

0: Loretta Willitcher Canning gradum Regina the Earth Prize da Togra Eco Purge a Tajiri or Vikra Flashdi. Is Comertus is Shaw ta Rechtal Eganagriat the Earth Foundation da Welty either Triblanajig agus Nimlanajig the Ish agus a Tajiri or Hogri Lagal Inglik Lahero Irajim. Chokin bad pleasure and spirit of adventure ajiri Califord na gala bigger maji ninyu, ichrihu bad pleasure da hesir a taurim liane. Chokin spirit of adventure ishja ga Califord na gala bigger idrahanamasha agas beishin shin gajili hanyi a kehar tranona. Sean shishu bad a smo as an quick is fees a quick bad passionary of a chart ajir and sna gala bigger imliane. Urgeru Sakrihitori Edward McGee Ned Napint Maraber Anger Isaglashi Yaktera. Yenera Ara Jatori Irorti Snadari Bigger Irish Inu on Shriachlog Gaham Pajrin Igin Hak the Chlog. Asher Rakarp Gati and Yina Norin Iraglashi Negation at Benarin Shinta Haila Wen. Cutter Edward McGee Serviligetual in Yafran the Hinego Chlog Ijapobil Chalam Kilia Krokfala Amwera. Agislashin Shinawalon Twishgart Gamenle.
1: Príf scéalta in iarhid chaléf ag Seamus o Scanlan. Seola mídini cinlech, iarhid na nain lahi sóisialta a bhaáchan gailin hír agus áwrlarí tíhechta an fártísin Rory Hearn, plán le galing leic leis an asp tíhechta san gailtacht ag óca diweis ag dálamh wartíní chaint is bydial in iov. I measc na Máltaí tá dúnta ag na dain lahi sóisialta, d'ar siad gur cheart stráitís náisiúnta tíhechta plán eile agus farbúrtha a chruthúg an gailtacht. Dear Shed Gurchart, so lean to plan a lot of Falgon Railtocht, and the door ard, Edolgus Rachtul, eta, Edna Hudrash Artula, and Railge Achieve no Marhanga Pobble, Agus Kurti, Silera, Tihirta, or Hurtska Udras Nagailtachta, Hama, Letiche, and Aquine, a Hogal Singailtocht. Dead Kashti gave a horror in the Nishmain, an Arin, Gould Shed the Gaelif, Edin Rin Ferber Hatoki Public as Gailtachta, Agus Korlechon den a Gaileve, Bala Cossant a Hogel, a cave a horror. Tastin on Obed Franich Shayun at Yershed, Ed Wahala Kursi Savatirta, Gorwar, Gobe cave a horror, and Tain cave a dagon on Bad Last the Shetechente, Agus Nabod Faran Twirichta, Nun Nachmincha an Arich the Gallig gave no. Bhí forhór na níorthirí fathchanéachta in gáile hir a ghlach páirt sa gruniú Pibli a reachta le grúpatííochtta banú a gamas a réad ar son cad agus muoúthirt go údras na gaalteachta, saomhnaí le séir bhí sichar ar fáil ar thala an údras faoin céim réiletógeal. Ochtar as na seaachta níorthir déaga leog a bhí páirteach sa gruniú a bhí ar bun i dearman na farneise, agus bhí deis ag na hiirithirí Atá einim ní le seasas a bheith hóchan iad héna chud a láthid agus deis ag a bobl ceistúnaí chur arab. Bei tíle fúi seo id idir sin iar. Deir an cóirleir chunde cilíon cín atá mar iarthóid ag fianna fáil a bheith hóchan gáile hir gur cúrsaí iompaid, cúrsaí tíhiacht agus tácaíochtaí go elimerí a chur ar fáil is mú a bheith idir fáidirín héin má aidirnis sa chandála a bhaint amach. Tá glór láidir a Higgins Pobl na dáchéantar Ik tastal pobl an tauchantir gom le skel ik tastal wai wintin gali hir der sha es has oran morgan horlert keen agus tau mar horlert kunde simlin avile agus efiki kahed Sokri sokri dinish bei fil I khamin as krachwil in eskart na galve fil ni nachten as balent leves special ruchas fil stefan fader faderin hatora etach tora kali igrachwil o yavr shkug di yavr shshet nun nyov ne rafr na sokri de igmal le mar kh shepal khalman igrachwil agus kudri relic on walwood hish on afrin Deir an pádrín go bhárig seoge as glínsge caisil ina hachcónaiche trúnúna in neuvh ag an léachlog agus léhar aftar na sochride a sépal wide gárna ag mán lé maireach. Cuirar na eisena i rilli gwínse agus ní bheith in tóra sa teach. Agus fógrun tear deire gúl caipli i gimachtar seachran ar bhór gair orta ar fhaintí náma seo agus moltar go ghaoine atá go le bealach ar maidin a bheith fíor chóirmach go deo. Sinéad príomhscéalta níorir.
2: Príomh scéalta an deisgirt ó leabhaige chun Lucky Vaughan. Beidh deis an uvaige na sanolathe do máistim lán atá déanta ag an duinéir bhris amach anionad gonó an tíchóir a gcathair Fort Lauderdale a scrúdú a gcairt. Thosla go tine tráthnóna dé saharan sanionad sa teannamh vonarchais súte. tictur gwyl dymoshta olfwyr dianta dy swyth le dahad gynno amach agus asyn cyga gynno a fi lwnhys a ffwrc agus yn dain sier awn yn eich nobeshad sy'n obl te rosgyl trwyrish.

Tabel aun choma gegeilig suas le rochia dinne a good bostana sa farka no. Is an son leise bhí an gó nó melannathe go nó a churan coltcha ar fáil rámaí agus gamireachta agsúla agus is sinsa a bhaoh eisteoí breanain a go galteachta dos na drámaí agus gamireachtaí mórra a churidir sun ar státe. Tá rialathe cór le cáach agus chunta Fort Lauderdale go bhfuil an tíirtas pleála a chuireach fé na maráid chun gáthair

0: Gala, agus is a gugi line agus alla is far a weis an amsir. Idir ein chymdeg agus 6 Celsius a weis an tocht sarte.
1: Na sgeilta sport at RTE, Radio na Gaeltachta.
2: Bala yori. Pelgaelach a dasach bár agus siad Ciarí Champigny na mún gan sé uhuir as a chéile heis a mór chorca a gilárna inné. Bhí na cuairt a ríge mar tla cúr na gúihe sa gédle agus bhí chorca 9.30 le 9.10 chun cín ag le hám. Chua Ciarí chun cín lua sa dar le a wichas go chúl o gahi o clúvan agus a sin gadeire ní rach bú tarumán le bheir an glifisa. Chriach na sa Ciarí hín na fiche trí la chorca hín a cúg déag agus chriach na o clúvan a clifisan la cúl agus sé fuinte. Bé Ciarí le dúnangál sa gédwáta go chrúb na hérin, igán caicís agus tasarátek bainistúr hírí Jack O'Crochur, gúl

agus bein na fóinne cháil am áta hían a golaisteach sa Tarrants go bhát dó bí. Mar sin be partláirige sa Tarrants go bhát dó bí in dhéanach leis an glár, limrioch, sligioch, cearlach, cilwántan, an lungfort agus cebe fúrin na cháilins an glyfa idir an dún agus lítram. Imro for bátí a dó a agus dó bí i gán caicíse. Cúrsaí amanna agus imrio chluifa bháin a gruí fíntiú amanna láin in éithreach na íháilí agus cilchuine ar chóscór íháilí ná de fiche ceir cilchuine hín na fiche hían in scór deire i bhí barcí chrochúr agus a gorann chiosa bhí chunacha bhí an buag entrom ar London le farasbár cheirafuinte London ceir a ní entrom hín na fiche dó i chreach na se a Roy

0: Palaeri ed maidin ag suigéid fáilte bé mar sin Michael tuilte cunna cúlóidir le bunúsca mé sé ceartú hís idze. Mar bhí muid a lárt maidin de hín ar nú leis de fáin seo gif faoi chluifí ceannais chonacht a chaidir ní ar na muid anna Wayne a cha deo blasfaid rá nuis a cha cóghairdachas dhéanda le ras cumann agus sé de fíor hospantas cuidiú agus ar nú ina chealóra suas na bealaí sin acab nuis do thaí roiad agus sa hiigi mé agus íiste ní agus beidir maidach agus údar acab agus me dé me cóghairdachas lehab na minúid faoi fiche agus an críomh sinse inis frisin grúteacab a gonacht agus na dé me mi muid gáil leiste fáinte De híine agus bhí seragra imdíiad faoi Roscommáin agus go na flára bheith ardalach ar a becha bhíúdar aige go dihann imdí a bheith ar anecha. Sena chuí muid peanúchan cín anistethaí idir go déile go bhríon. Acha éiad maid in inniu be muid a láhúirt nó cloise muid chuidegan méid a pléú é cruniú a bhí gan agraocht banú a gamas réid. An deacreacht a bhín ag daine bhfuil galad neamhghnáthach a gáilrób le cogus leise áil pe muid a láhairt faoi sinar fio gá nó médín. Cúrsaí brosca agus John Paula láthe muid faoi dúsfáit ag scanáisiúnta chuir na móna an teachta deacaite agus Cartlan go dhaoine bhecha géada a gáil fólam faoi fadghraolta agus an cinál sin rud daóga atá gceist in sin be muid a láirt faoi sin freisin é bailíimeag i méid sin na lugan na siide seo agus ceúhééis deileúna dé agus tú sin í leúirta maichain mar bhíns chola lún agus muid buíocha séadáil dearháin le chéad euro ó che poslamins na farbacha agus dearháin de euro chead do chagus an aigeta é i gearún ruaa agus mai me muid buíoch sé sin áil wa slimins agus mai chagusslan aigeta ar nó chollehaidin lún. Má tá sí megaí an sinnas i maididin nu an teachtaocht agaí chun chláir se héad na bailí le gála deagháiling.
1: Fui brálín pluistel web. Náid a hacht a hína hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú seol teig sa cúgi hína cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNG a churib da hachtaracht. Sfeidu le trí fasta chuid agir i sinier ag RT.ki. Agus es na sé chonde, seol teig ag 8-8-8-8, agus cúr RNG rib da hachtaracht.
0: Tá suas agus nuas le 300 míle duine sa tír seannais bhfuil galad neamhghnáthach a gáil rób agus ní gúnaí bhíns cogus leis le fáil chun na galar seo sa tír se déanús agus tá teilaí agus loch leis tá siad i ggéar go gotí níos mó éigeid ar fáil le go bhhétaí níos mó gona cogus leiise a chur fáil goghine i néidir agus béí go chéoch nuba ní se náid nóchan ó láid me le marí ní chunacha as le cála faoin galar Friedrichs Atraxia agus séide rins go teilech hé bhí marí héin i ggéar go goí muoin bh fáil sa tíir se go chugus leis le in cinálachí seo galir agus cogus leis tá fáil i dtír heile san órap hena hé. A tá teachta dála go gaiide hir Jean Canlí tá selum i fón é maididir le ót faoi se agus go dtíhann copplóra deile ceché bhúil tú Jean.
2: Go mai go má tá go má.
0: Dosach Jean an Mínú an beidir an prósis tá áin le chugus leis gon chinál se galar a chur fád ó chuléide é de mar agus a tíd?
2: Ié, bhfuil ní múd go máthair se maiid agus ní féidir an tadail a rá. Tá cholacha amsa i mai i gcuirci agus is teachta dá a carcathua láré agus bíonn sé gcónaí ag cáin faoi seo agus bíonn sé chur brú ar ar sa isiú agus ar na hairí agus an rialtas an cuair seo athhrú chun é chun go mbeadh Chorus níos fear aine don na daoine atá na galar neamhghnáthach seo acu teachta fáidir sulmas an dó. Agus bíonn sé gcónaí country seo agus tuairí lomsa go bhfuil muid cáin na tíre is measa is aontas Eorpa ag déanamh measnú ar na cógas leis nua seo atá an do dhaoine atá galar neamhghnáthach acu. Agus tá sé mar sprach den chlár an rialtas é seo athhrú. Nó faoi mar tá sé faoi láthair, tá sá galún sá faoi láthair go ggéanan an Feimeach sláinte cinenne ar éon mola mar seo i gáin céad ochtú lá ach níon mud a clí mar sin mar atá sé faoi láthair. Agus sin cáin bhí tú cáiste marí faoi an Sky Claris atá an do Friedrichs Ataxia. Thosaí an próté sin i mí lúnasa féfé ceair is níl éon réite gur fós. Ná tá ústáit sa fáte amsa ón teachta chuúáin. A rálam gur

0: scríb an feimreach slánta, don cólacht atá ag déanamh an cógus lei seo i mí fehar a secate, agus bhí siad ag lurig móla nua wahab, móla nua ar castas agus ar céco éfachtach agus atá an cógus lei seo don galar sin. Agus tá sagan an is go bhfuil an cólacht sin tá an freigur ré acu agus ba sé ag an feimreach slánta gan cúpla seachtainna. Sé an dúgus tá airne an sin maic mar mar tachtí dála ná bhrú a chur ar an feimreach slánta an cinenne i ggéanamh sin choú agus is féidir.
1: Bhfuil de mar go béime dean go chur agustas agus é luchaidegéid á legus antá san le go gaiú agus mé ceistena í gá chuir mar a bhíon má bhí dío nach chula tíide fá lucha go déige be ceistena eile a chur ach na thu se go dtí cuasaí leiis ar cheart an cheistean bheith a hád agus atá siide a lista.
0: Well, it's been John Wahey, Mike. Mar can't look at current or heel, mar Dorch Morilat, nor Vishy Confrey Shahana. Now, being on final launch of Fui and the Urchin Brew, modularly Custos of Agus modularly Kachkos. So, you know, Hagen and Rushin Urhub Kama, Ak, nor Ian Two Comparods, nor Brands were Shah, Agus Tomajik Brenner or Kogus license, Fader at, Seal Dinakin to Hawal, Agus Seal or Kaidan Nis Orde,

0: Il mór an tarlí o hin, o hí bhé an cheann den a multi sin a chorí bhaim. Bhí ar an gúi chéan a bhí ar le Nugent rá o éan tú, bhí si rá go bhil éan tú agus Pádar Tóbín an pasiúnta fwy ceisna gwaeltat agus an ceisna tíhíachta sin gwaeltat. So, bhí ar ins multi an ag síle Garrity an iratóir nabs bleach freisin agus stócha go réan rud an príomrad a dúirt sí son ní heas amach gomsa réan chui ná ní féidir bheith bra ar an marga príomhádach le réitacha áil ar ceisna tíhéachta sa ngwaeltant mar na an marga príomhádach ní teach a gera tíhéach a hógáil san áttas mó dhéana sé brabach agus ní héad ceantra ar gúltan ó ceantra go gweltta is mó. So bhí cinál rudí mar sin na léir siad tuiscint. Bhí cúpla den eán agus bhí cilíonn céin mar hápla dúirt se ó ina fáil agus bé an téin duna bháin ó stócha ó iarth rialtas a rálach. Bhí se bhábhar gnéan fhí an ráitas náisiúnta pleála nó na trólínta pleála don gweltacht áilsú glua, roibhan cánéis nééis sé dúirt se hain. Bheith banna bhain sása a bhéit iad áilsú am léana. Tá mí de fannacht le fad an lá ar nó ar na trólínta chéna. Agus is arna chuiste sin a crothú deachartaí ó thíomh cén chuile cén tróir ní léon tróir leis níorlín seirt ag an gcóla chunta ó thíomh déile le cuairsaí pleanála san ghil.
1: Cos tuaigh bin ar mór na dhéidir gólacha bé, mar go dtí go mé seo fáilte, is mór, tu sé teo chuid mór an dalcha cíniú le headala go dtí sin.
0: Well, tá, you see, sin rud a rúr mar a bhíní Tom Welby,

0: mó dín an da negrófi i go searige nó an gar an nuú áfu mar ggéar go meach de sé dín ó ceantar ceú gan mar tíochtá agus cumáile sin isdóch bu rud go meach an poblbli castal leis níorthirí go bheitice is níorthirí ar d deirtha seasan sin agus cemara dhéalala dís le ceisiní agus mar sin de. So sin trú ar tháinaí níos mó dínach sin mar bhíon, sin tá sé grín tú na crunathe seo, sóstanna dine héana ní féidir riocha le chorir, sóstanna dine héan tíoch nó fannach sa málach, ben sócha go méid neart de se chub a seo go cean caiciise bheith ag chorrathena ar na iorthóirí agus fálamach céad gó i heasan siad.
1: Mena go bení ní

0: is kinne bontás agus mí bhtáist é ach cá siad cinenne le a haffaad marall gohfuil an cinenne algorithm a ggéar a fián an an fóm mar hapla ó cá siad cinenne napáréile a haffaad chumá. So dis tá an an sinine na chumá a bra ar an cinenne an fún a bhais ar chuoine. Cos béad a gombeid si a tafid mar dúirt na tíh si cinál siomran ó béad martá si tíh mosa da sa sinní deachran is frastal an dáród so fuúm agus fiise so fecmuid, but yeah, chun freigra gear a chuirt chuit ba sé lé chumá leis na mail sosiaalta. So tá sé rilí díirí aon duine tá spéisio ach bh scéalta ceol, sport, nó na meán hosialta, nu dinne skona nu kor televisie an fog ne ha ra sin maar ta kursi fo ma har vet havocht doch gan arna na arna an sin chama agus yeah so ma ta to fo fi sho e kar se la le lo diele
1: Ardo ta sa de Simon ta nyarta patrolty munchen inish good morning patrolty gael ganol
0: sin ag dtí tá riint an le cinnadíí ar daoine fásta. Tá cean há hangach tá glóorcháil ar níis a hata gcéil mar hapla, Tá sé sin há hangach agus tána seansálaí ar a bhd le tamil fada agus an spotta dó sin ddíirthe an sppót, agus tá cean ná an méle tá an mór blindboy ag sin cean gan napáríí is mú cinál. It's da ceapam tá túfast éisi lucht éisiocht ige. Tatar sé de cheist. Ige níl é agus sinmh sin cean gan na cúsnaí gom a gíre an cineal seo háiriscant. Mar níl mór an fá is i rólham mór an pádríanta dinta le dégóirí inige a tarlú. So bhrálinn daineoga sppraaga, dégóir sppraaga

lis a tarse tetrachtá gan am se blian a snórin sin seocha gan in saora a chas dúirdaní chinnéide agus i hín agus déimin begána chum an tórin sin. Rivi sin chulmid le an álan go an captain amáile mar a chas páracht an fartio cenamhana gunionatí a grosteid. A chord sa mai teacu ag dean chlóid gan lá inia agus siad na ceoltarí Liam Flanagan ar a bhidl, Claire O'Loughlin ar a bhidl frisin agus Cuivin O'Farrell ar inga tæra chiúras go cion scríba muid le Rinkish Gibbol, Dances at Kingwara agus Paddy Burns. Tá sulam gur hainim arawa ceol is óna le bedmaidin sgumisio bad anna bhelum bríist ar maidin amárach le agran ala gan chórsa cuidach da ceol sin a caro si dde. A chadí seo gus sin a chordi sa sulam gomani sib sás as a sil sa rudabela gudur sib adagui pein Ach, Rachel, genoeg zijn.

0: Dakar an shell of a vocht and so nor hashi a good kahatu I chimad agus usad of intas.
1: Ach in our ear if an kind clear fin glehsad le lina shachtade is a mayol or corkig. Any kiri is dak deskiun begon in fin radar at the Hispanian on dinus a tas of anil.
0: Yeah, shne in rodas doch agus few on you know na lads a hanig is dak better grodder dimach nor odder a tas nu so You know, nor an omiacht so non bhíonn sé gónaí cáireach dúna mar in an bhainistíochta. Ach, níra bhéna cíne bhar na himróí nach raibh ar fáil ar chlí, bhí mar a cíne bhar na himróí a bhí dulchan park agus in chiaad le heile beidir groch imróí eile tachtaisteach agus sin an slí a bhíonn sé, sin an slí a anclaithe nua.
2: Éda me Geralt an sin. Bé ciúrí le dúnaáil sa géadháil tú go chríomh na héan a gan caiici se agus tá seráte ag beinistú chéirí Jacko Crochúd, gúil córa ceiste an mé póló géhannaí agus pódio clúhain ar fáil an chluifisin, be corcha le condenaí sa géadháilta go chríomh na héan. Sanna thur siadras comáin seinpiní chonacht gan chéadú ágábilis an líé chééis sem mór gaiile iné. A glufi hí idir gaán na meá ar feit tréfhsí fada hí an choslacht ar chóirtaí go mechan lá le gaiile na a daimse Damien ó Kiragan an dara cúlgó le nínamad fanta lenda do chuir séfhaointe chun cín ach buad Ros Cumann beláidirich riach na cluife agus scóráil siad 8 pointe gan freagra sa tréfhse deir le na mua chintú leis an scór 3 a fichi hían le dó a fichi dó túr o Ros Cumann a iad hirón sa géadháta go chríomh na héran agus be gaile le cil dara. Cúrsaí Omana agus imir Cliffhána gríomh hinsir Omana lein in éich riach na Iwali agus cilchonear chóscór Iwali náid i fichi cehead. Cilchonea hiana fichi hiana an scór dead bhí barcí chrochúd. A gorn chiosa bhí conacha bhí an buaig entrum ar London le farasbár chéarafuinte London Cernaí entrum cúl agus gáfuinte is fi. Pelnamán agus siad Ciri agus Port Láirige bhés numeacht o glyfi cenas chúgamón im Lianna.

0: obri anuin sin agus siirihí si agus éisisin na fástah seal a chur fáan sin ag go charlá agus tuteo fiúrtí bonne sa haag dastííon léir se ven sin agus go céine léiri se bh fascailte ó chian cin na blianana ní go dire rihetáirí na a grónaí fascailte. Agus tuteo goil sulúla go gur plán ebre le heile ag an cheartlan seo ar an séola fihé agus go ddíag bogu ré an flanin agus fásta tá stúige nu a bheits plán sin Michelle. Gemme sé forestalig ranna réaltas agus agristeit agus ré tan plán seo an seo seir a hastííon bhain agus gemme sé níos fusa an fuinte sin muoiniu a háann sin nuas fan chuine mar sin béile feiceil agus dul chun cenne sa deiru.
1: Sa deiru ach mar a dúirt mar crinithe go leor le thairlú go fáil. Bacchamuid í Martin fesrúhan ar banna gairdí faoi achtar a thairlaí ag antar gaí dóla gairid seo maidir le haanas fecheartha bonse mónú.
0: Gadíra Michelle agus tá cuma go leinas ar siúil an seo le tomol agus gairdaí go bhar siid sin tuairiscí gur dúnú damaiste do bhachtaí mónú agus is casal gur dhearacht bacha chu dhaoine móinú bhaintse casal a bhíonn sin dúirt ar fasta gur scrisú móin a bhí gadíra bunte agus é réite gur thomáin masín nó gá masín trom a mola móin a bhí gadíra bunte. Dhearbhaí Afic Press an gáirda síchaine do nuíocht an tuairiscíir sin sinna go dúirú seachna Michelle gur dearnú gearán láthaisin bhí na haachtaí a dúirt ar Harla, dúirt gur Harla na haachtaí seo seachtain an saharn sa cheart a dar a le a bheltaine a leir a le thart fan dóchlog. Nus ní ó gairdaí sesta ag an fonte seo cin cor go díra a dúirt ar a Harla a dúir siúd go bhfuil siúd ag leansan de bhis rú gan faoine tuairiscí a fáid acu agus faoin méidir dúirt ar a Harla.
1: Cear go leor í fáid cum an sinna míle buíthe sa sa bhilain ar maidín í Martin ó Farí a cantlinn sin nó hamra na nuirta bé na scéalta sin agus teiliú ar nuirta tuaisceirt a gcaithú an lei.
2: Well, scaler be here Don Claire, lower the Michelle, Bershki Alta, like RTE Punkai.
1: Well, tá deas giall ag an díobhar má dín go mbeidh an cúrsa diplóma sa Gaelic ag leibhéil le bí a dó a chur an acadú na hollscoilí ta Gaelic ar fáil ba sear fáil anois ag geantar gaeltarta agus bhíú an cúrsa seo ar siúl agus ag éisian na hollscoil technólaí ar ta an Atlantí i litir canan agus seomí duine a roinn an cúrsa éiriche seo. Tá ban lomar má dín a roinne cúrsa sin gréine Kettler, Liachtar, a Sláinte agus Cúram Sóisialta san ATU as duire ó Ghuachasta agus tá an cúrsa clíní Ki Emiliana agus chomáile sin te Kathleen Nivrin lam in sa studio fasta afiga plana le tanga chlaich in lila. Maidín waid Dave Birch, dimar te sif?
3: Maidín waid is Michelle, dimar te waid is Grainne.
1: O Grainne linnin sin?
4: Yeah,
1: maidín waid. Maidín waid Grainne. Ta sa ba lát sa Kathleen ar dús, seo Jash Gila?
3: Jash Gila, wal ta hat dala ar a menu is mission chagasgar ar a chúrsa seo fasta.
1: Oh, eita.
3: Ta mai chagasga chúrsa san ATU ar letter canning o fi yevil is a hort yeagon. Agus a han yevlian ta si in na cúrsa rís gahúr, bar in na cúrsa yevlian. Agus la couple blian in us agus midja cantir in bia dó agus tawart a wanyan la edja has isi sa gailtart varti misir gurwailum hart an tasi la publiat di enu ar seo for mid cad on acadu in seong i dór agus cad on acadu in gailiv publiat di enu ar a cúrsa leis a cúrsa rartal sa gailtart níl se a cart gam an cúrsa seo fáil da phobl na gailtarta tan cúrsa ar fáil ar a chatrún rúa a mela wúrid agus a gantar ar fod na tíra agus is misin dinne a vínsi chagas na níní san eiche agus tá mé geirí go mú an fasí daoine go le cúrsa ar fáil ar an Alcara agus má tá seolú gailtarta agat tá deis agat an cúrsa eil ar 300 euro.
1: Agus go dtéann chasta sa bhéhar do ré?
3: Bhfuil chuid mar a siomh idir líonan sin

0: Tí catíar Barbara, catíar bhfuil le tú ar a bhíniú?
1: Mar go bhfuil fórs na gaeilge a géirí, agus tuigim le tamid buíoch as an airgead atá agin, agus tá na géirí tacú le ar a grúpaí thart fan tír. Agus is aontach an rud go bhfuil ború ag teart faoin éilimh. Ach ag an am céanna nuair nach bhfuil Aragat bresha aku hon taku la ahandana an rodata ag tarlu na gwal majaleg ag fael shilishin nis luge an fiob sha. Agus teisha shin ag krahu jakrak di duin gand out. Agus fiu teis agin an nish hanahin na me majabal ta fela an orave agin. Mar na me kya dagin an dara iratis a chorishja a harapi.
0: So mar shin an nela vewe gif sanor ni vei shan am liana?
1: Ni vei. Mar Neil, like is fejal dini ra o go mag is fai argad aiche ganella. Hadanig misha riu fran argad. You know, cajocolium na deliogi argad sa a fiocu agus rodegan ar. You know, agru tashe dali chart when she argad be majabal ta bejer. You know, I marked the heart egan agru lataki art o when she ella agni ve majabal ta feel an or a ve agin like blenty o.

0: a meister flan da chei wahar a rorti flé ur siúl ar a sisú las fiad den ví seo. Sean chiadu ar a mei cairdlan ur siúl la plé omlan a gennu ar a flan e nanyan go dóctar a chesh go rialta e crinihid a chantar bairdus na Inglanta. E nanyan go welchi na cóliar condai Michael Chala mig a laspig rimin cairdlan dúr chag ar verlis da mou stiútari na cóliar condai agus grúpi ta boncha le si chei a leher e genocaj fasta. Tá fisrahan ar bunig gairdaí fao eachtar a Harley gantar ghídóir le garaid maidir le haanas fao cheartta bunta mónú. Fuair gairdaí tuairiscí gur deirnú damaiste do bhachtaí mónú i gcéirí bacha chur ar dhaoine móin a bhaint. Deir na gairdaí go ar a slán saoil sin fearda hit sa háach blian d'aois bhí ar dheirí ó bhain crannaí go deirú seach duine. Chanic is sa fear go deirna de shíne agus sheamhnaí na gairdaí réir go róg se slán saoilte. Ar deirú sacrithe tóirí Edward McGee, Ned na Pint mar a bear antir is a ghlasí eachtara. Inar a arad a tóirí i rórtís na darí bigar ís diniu ón trí chlog go ham páidrín ag an háachta chlog aisir ar a charp go tí a nína nórín ar a ghlasí na dhéisin a binarin sin da hailach a wein. Cotar Edward McGee sa rile gaitu wala ní afran na chiné go chlog i dja pobl chalam cilla crocfála a moira. Sinawal ón tuaisgart.
1: Príomhscéalta in iarthuid ghaléamh ag Séamus Ó Scanlán. Deir a cóiliúirt chun dé Cillian Kane atá mar iarthuid ag Fianna Fáil a bheith óchan ghaile thiar gur cúrsaí iompaid cúrsaí tithíochta agus tacaíochtaí go eile Mary is mó a bheith sé héanna chuid in Kane má aíonn leis suíochán dála áiltimeach a bhaint amach sa tócheantar. Dúirt sé go bhfuil níos mó infrastructúra taistal le córas iompaid poiblí chuir ar fáil in ghaile agus go gcathair níos mó sé bhí sé busa chuir ar fáil

0: a dagan an bád lasta se stechante agus na bád far an toireachta nó nach mín chat náreacht go géh nó. Scéile báis agus socrú sochraide, hééis báis ina hechónaiche i Roscahel tá Mike Mannion, Mike Ellen Waikil as Rostov Ross Mocó Rúchas agus a chablionanta fada ina chónaí London Hasna. Far post bhí an maiid na bhean Winnie Waikaig in ina bháin agus trúr mac, Cogur dufur agus berti dahar. Bai se a hóra i deach tóra an dreana an uachtar ard trnú na maireach ón séag dín hocht. Ní a ráfra na sochraide a sépal wira gan smál an uachtar ard de cé dín ag a hín éag agus cuirar an iisne i rilic chil chamín an uachtar ard. Bei fil í chamín as creachhuil i neiscirt na gaileve, fil ní neachtan as bailint leibas a spidial o gúchas, fil stúfán federín a tóra i deach tóra cálí a grachhuil o leawas a cúgadí leawas a sé tónúna neuf. Ní ráfnan na sochridde ag mán le maurach a sépel chalmán i grachhuil agus cuirar a rilic an bhaile bóri hís an efrin. Dí hra pádrín go fárig sioge as glínske a gásol in a hachkónaiche trúna neuf ag an leichlog. Ní ráfnan na sochridde ag sépel wide a gárna ag mán le maurach agus cuirar an iisina i rilic huínse. Ní vei an tóras a teach. Búgin agai, prífskelta níhrad.
1: Prífskelta n deskert in isa leifage con loki vóin. Tá sé fógur ha maidin na nuvi cuala caharach agus cúnta a Fort Lauraga gofuil se a dailáil le aspéist agus iad a doling leclis a dhamáiste olfúr a tá déantig tinne i bhrisamach ar an Saharan Sikate an onad gonó tí chóir i gahar Fort Lauraga. A ráta sa eisiach ar maidin dút an cuala gofuil conrahoor speciálta fosta eko chun dailáil leis an próséis glantachán a vegar bun sna lenta mach róin. Bhí suas le chuige míle duine ag gúnta chorcaí ar an láidir nach de Bhíabrán a raibh puintí pinóis ar a gadúnas tománacha sin ar figúí is déanaí atá fáil sé ag an bríomhit fig staidrimh. Cúgdíag míle tíchead tuchadó duine a bhí ála i géirí agus bhí cúgdíag míle agus hochtáhéin duine sna déise. Tá rialathe ag cór le caharach agus cúnta a Fort Lauraga go bhfuil an tíirtas pleanála a chuireach fena maráid chun gáthair bíon gaithe a thógant ar an mónmhreach agus a rá na miníach a gceantar gailteachta na déise neamhamláin agus tá sé curadh inis ar ceal. Sé seo an tíúirtas ar a bharbairt atá curadh ag ceal ag an gcórla agus beige heile feiseo le clos ar a CLOS. Tá fáilte roimh an bobal go dtí láscail te gampas is go dáin mol nó léachta agus pobl i grí lár gáiltacht fús grí amáireach idir a dó agus leithte sé tróna chun na spásanna nó atá ar fáil ar an gampas iscint. In aglamh dá bhaidin i nuamh dúirt dilin de faoite inaltóir bogairí leis an gcólacht réalta agus duine do bhaointe fús grí atá gobar ó champas is go dáin nach mbíonar a thaiscail go cair chorcaí heile agus óstrad ag go bhfuil na háisena ar fáil ar an gampas nó Maile Vúrne. Agus Socra Socrade, Glenn Murphy ó Ghorta Nóra an dangan. Befer á hóra bdé cedín i dictóir bhí chun na chúrsa dangan ó na cúiga chlog go dí na seachta chlog trónóna. Cremfer Corp, Glenn Murphy go príomháideach. Mar an chéile Trevor, Iafúr agus Gaelta Elida. Agus Binnigiv, príomhscéalta an deisgirt.
2: Gramad sa chanel nis an amser. Tiana sa la tiram gul chodi smu shachas karwur bosti. Ta trif si greinig al ta maach sa la agus a gugi al agus a gugi laian as fiar veis an amser. Id rein chiem dig agus si chiem dig Celsius veis a tiocht agus si tigui laag nu gui fesra in yra dua. Agus in ar gen on a shumi naichta gamish an hian.

Lever mass a gilead a chord agus fáilte gudí an sealó yas in eo vlás scamalach agus chéf si gréine a thos a tef sa tíde in eo vagoin. En scéal agus siadúin chéisin dead a seachtane vwael ma thá bí chúin agus fáilte ar a déax cúige hé an a cúige cúige tí an ifis nú is féidir gleach ar a lén chomá nor de sé sé nae a héan a cúige cúige hé na hé na cahed dúrt lift a hídi sem a cairn gurbé lá daunda na nasa lé sé nuv an lá daunda gavieta siv Penny is smile for you. She and Troy are fach grabbed in Lua and the Hoshe Shahatita Magazine at Socha at Shelter, Guemichi Mother Hahenig in Yeg and Dead Shacht in Guminic. Agus Miole Fon Ogavon Dangin, She Hain and

0: sin ahaán go sé listáilte có ins na pointí de ré marhanana an tíir sa seisteach. Níchan ceart go níl ráit is tena chutangin luúte go sanraach a fós há an dolas sin osscoilte.
1: Tá go má maididir leis na hainechttí iriil ráchead a fé cúig cean ar fad a chuigisteach. Bhí gohan fphobal riíthcht a an áíre sa chinine seo mar. Marach na hainechttí istócha ní bheith chanach an tean roth bháin go an cholaachta Moonbrack Energy Limited.
0: Well, seo é agus haméid a hir a denna an pointe seo agus nadar béad a gúldaíine sa chóla chun é tosna gaiiste cin féhearad, ní began méad a gáchiad fé chuig aineacht agus Cahan a freisin bíd an pointe go dogan dí na sanara gúl an stáis agus na hóra in anam a bheith freastal ar an bobl Ní an stéir a haintlt, agus níl an pobl ag lorag an orbar tansglíocht a seo, e gart lár fróiste na ringa agus an tana phobl. Ní a rísht, can an pwynt sin a rísht, ní honan a sará gúl na torbíni gwea sa la dala gantar ír gúlta, no talaf sléitúl, no einra dala. Hásiad sa la tógáil, e gart lár an fróiste agus sníanai besmú leo seo.

0: cúpla bhadí dún faoin star. Mar hapla tá leir ceon dála generalta an seo bblion néide go da ceair tháinig ón cogas, so de bhí muinte á tú le tatan so chuna chuid candáileáil de bhí im agus. Cad bhí im agus plór agus cúpla bhadí eile ar fáil sa bhí sé sin pí an stairí nachcha.
1: Agus na nuchtáin an ceirí man chomá catnta só?
0: Bhfuil an cean seo is. An bhblion néidir go seaca sé so bhíidir choúra cuioineáin airí na Cásca a bhí san néidir séide ach an isos céad bhblion óhinna tá si é ceúra agus stair si de menmh Easter Week a remembered, so tá sé do creta a rudí seo aáil agus iad ag dul ag meag ag tatarú agus iad ag siíon seo ach fós tá si do go in isis agus caiimi iad cumméid a bhilta.
1: Caihanna hún an áit seo cuat níos?
0: Nó go ceair. De chuig má seanan go chuigán gotí Ocean View. Neidir céin bhblion go ddíireach ach dairigh sé tain agus ní raibh fácha an seach ceí má sean antín, so de gún an fab an bblion sin agus i gámílas a chuig an san chuig ceí freisin gotí Ocean View nó dairigh sé tain freisin. So de caií an cuiidéirnach dásil an san agus de raibhan Teach mar seo bfu fethe bblionn agus bhí meá ag tatar, so bhí anna jabbagain chun gacu a bhhaintó na fáí agus bhí i bheith. So tá seis dúchláán ain an choíochtta aháil idir é deisiú agus é chuináil mar a bhí sé. Ach tom iad ag fálam anna cuiid ruí gachlá gachlá termid wow, tá an sail anna defriúla is ná mar bhí sé in Barcelona a gin.
1: Cad bhí siúla go bhí Barcelona?
0: Astig bun tanmh a gar bhíos ag múna béir le mar ag tefil le daine ó fud na tíra tó an Spáin agus bhí deis ag agus tá sé fósa ag obair in atá sé dechar míú cad dhéanaan deis ar an riomhar agus le Excel agus spreadsheets agus mar san ach tá sé ar bís chun an post sin ágant agus bheit rasisteach sa kiistean ag chocrocht agus ag ggéanamh an ruin a bhfuil dígra aige.

0: is rud éigeann a bhfuil sim agus tígur se goin ann agus se nílan méid san airgad a sochas sa pub tradiisiúnta hiile ach i bí agus i brefása, caé agus freisin le cúpla deach mar ar díal freisin is socha gur tá sé indéanta is neidir an neidir conna sa roiigle nachtá Tádógus a gon
1: Níos gom
0: céin fá mar deir an gaciile duine go bhfuil mí as ar meharthach tá sé ceáir.
2: Fuil brahim an atmosfén sa tí chahéine agus tána chu tacha le clásad al thar braid agus sé annach nóthach caihéna hasúla goh oscailt.
0: An tam seo an bblionn se gún istócha tásúlagan ná airíonn sé sin go minic ach ceapam víos agrá i gcean blion. Bliin ó hin ach anis tá súlagam go bhfuil sé le go fína é blion rihan saoire se chuún. So bheoh sé sin gothúntaach mar más ru é go caiilen tú an saoire caiilen tú nach mór an blion ar fad.
2: Agus an raibhéon dúnta sí rialtas ar fáilch an carúla bh lei seo.
0: Tá dóntais ar fáil, Tá reinint mar dí buinte leis an foiinemh agus foiinemh glas agus mar san freisin bhí mar be gáí déanaach don rud nua a tháina agusteach a bbabh de seaap nó mar san. Fécinn sé sin anna samú leach ceapam gohfuil míad roi dhéanaach agus is mór an trú é mars reinint agad le an istócha. Cean eile tá an dos na déirla papta sin é ach tuis gohfuil an port seo commercial ní bhuiine sélinn ach. Fear tá sena haach a bhí a bhéidir ina gcóí ina bhéidir ina gcóí rimh bogus seaachan san agus bhuiinemí trí las an dúnta san martá chuiganú seaachtó míl ar fáil so is anna cairéis sin ach níl sé Harvéis gan a ruí seáil deirtar leis na dúntais foiinemh bíon sé be gáí casta de seanfuignemh mar seo a mar caiic tú anna chuid ruí a churú agus ní raibh na fuignemh seo tócha le rudí mar san arionan so Tommy ag bhín trí las gach ile rud atáhann achchéimiad céhéad a feimimiad ar deirt ar nád ar nach caiic tú an airgad a caih istócha agus bíonsúlagat an sin go tu sé ráis.
2: Fuil go náirí libh be mí tarnáis an lá oscaú sé chéad.
0: Tásúlagam go méid tá sé dochreta a bheith smoine bhar mar tá cheart ar trí bhblion chat a gineis ag sa sais limbo seo idir nuair swinineim le masáíoach ar le wow lá ag an bemí á oscailta agus bheit caé an seo tá sceta míí ar nach is leá lá le déanamh gin fós bóthir fada roin.
2: Agus go nairí san luha Kate belainan sanna caiintlinn fin a chóisiú atáir bunacha i ddí tóna cuat níos sa trádhaile. Agus fanmíd sa taobh san tíad inis agus tá tomás ó na chuúis ón le tuúchla mar go bhfuil ceúrá dhéanamh an tatain se agus an tatain se chuúinn sa cheantar ar neamh brianhin chunastanta sa hamáis.
3: Bharád agus tú héna bháine.
2: Go maihinis. Achtrigh dom catá berta chun ceúir dhéanamh bhríanhin.
3: Ó dílann tá tú fás imeachtaí ar fadhfuil is gut. Ar an gédul sí san éhí bhí lá namrátfuil is gut. Bolla do gachéine bratacha a chur ar falún fuil is gut. Fádum timplum próist agus san sin húsaí í abad fianna agus an éáit na hátna éagsúlan sin go raibh buinte.

0: Donald Trump diúltú glacla moltí na híráine le dire chola si gogo dire dá hír. Tíktur gro socrihí molta le go gurí dire lugla si gogo an trodicht sa Liban snáirif, ach go rá an híráine gíranach ma chéimhaintig na socrihí seo le chlór núcleach na tíre. Dúrti tuachtur an Trump nach hul bellachar behan go vétí glacalis na moltí. Tá an virtuán éidirnach a bhí idir long ar a roiig gon henta vírasara, chu a gotí onad go chud na féimeachta sláinte áte gathe sé tréimse scoitiach chun go déile gon phobal. Tá sé déimhna hí nach chuléon chuúrán gola vírus Talacha Jacob. Ho gait lang go chuidir rialtais isteach go bunáit éir bhile gúna le mlá clíon na hilán chanáracha an virtu réir éis naí chlog snuiche. Mollan an agracht gáin de sláintin WHO go gneofí díine i bhéatach a vírus a bheith Talacha Jacob a mach chun babal ar fethe ceirecha dó lá. Déimhní bh nniuh gúla vírus ar virtuile i tógiú gon long duine S-Medica agus duine sa Frank. I ráiti sa dé sé báir leis ospidéal scoile limníniuh, dúir siad nach féidir glacha festa leis mrúthe an ospidéal agus nach féidir a cinál cúra me heslí nóhaid a chur ar fálínte. Dúirt Cathairlach a Ward Joe Devlin. Nach bhfuil tead a gáíon ag an ospidéal, hís méid fulaidir bhí tuatacha ag dochtúrí ag bainistíocht an ospidéal agus ag daoine tá an feachtas ar sanna na thar faoi go dún agus atá cuairsaí sin. Tá mé daoine bhín sa fanach de rálaiche i gáardú tá nuair an oibre Marí tar seach agus níla córas éigin dala san ospidéal na déile le snéile bhatáid idir Joe Devlin. Tá sé géad in air a sláinte Jennifer Carol McMeal, muoinú éigin dala a chuir ar fáil le tuile dochtúrí al trí agus bíl fórne astó agus lena chintiú nach gúirtiúr áhaid i gúntúirt. Tá an cólacht Ryanair a géad an air ompur Dara O'Brien, báirt stiúra an DAA atá geannas ar Air Fort Vlá Clia Scor, mar gheall ar i blean forbar atá leach í maith chacab gona blianta 2007 go dtí 2013. Dúir siad gur cuir muairgid atá sa blean ar fiú 2.6 bilún euroí, mar nach bhfuil sé geist aon rúid bhealach na aon chríoch fort nua chó geall ag an Air Fort agus nach gcuidir le líon na baisinéirí a bheits a gúsat na háite. Muoin Ryanair go gcuidir scór euro breise an toras ar faisinéirí mar gheall ar i blean seo. Dúscail Diageo grúdlan nú a gunna le bheagh a gunna éichil dáranniuh. Chosan in áit 300 milliún euro agus beléchiad duna fostaíán. Tá sé geist acab an dar grúdl na hógealan sin frisin i bhés a tarí gú Guinness agus Guinness na chulén alcoholán, mar gheall idir siad ar a tóir a tar Guinness ar fud a dán in is. Tá feachtas tasí ag fundúdacht crí na héirin leis a bobl a chorir an ólas faoin gún turtú anan le brú áard fulla agus a gachaní arab an brú fulla a heceal grúalta. Salamén dochar dínta an teidil a tarif eachtas a wairis go cian mísa. Céad cearachos cínuícha an gnáf rú fulla dyrtar agus moltar go meid sin ís ísli ná sin agos chuíne úl diabetes nú galur dúan arab ar etis gúhidí strók. Spán survey rinú le gwerid na rán cúrum cairt chóin nú gahesg tí fín géad go chuíne tá leichid blian go ís nú ní sinne agus rá brú áard fulla arab sin tímpuls i chéad cearach a cúg míle dyne. Agus buíní an nuíach náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuíach dáitiúil ag

0: Tá dúis orpa bunch máthaigh delta menscala nu na ngáil sa chamartas cóhíil is smór a dón. Wain aria sa tíis 8 de íis delta a menscala Loretto a Litur Canning gradam Regina the Earth Prize da tagra Eco Purge a ta gíri ar veikra flasja sí. Is chamartas is seo tá rechtal aginagri at the Earth Foundation da gheltí idir 3 blan a jig agus 9 blan a jig de íis agus sa ta gíri ar hagri la galanglik la hetau eiradje. Jeru Sakri Hitori, Edward McGee, Ned Napint, Maribel Anger, is a lashi yakdara. Yenera Ada Jatori irortis nadari bigger irishinu, on chirichlog ham pachinig and hark the clog. Ashra a harp with tianina nori nir a lashi negation, ak ben arin shinda hailach awen. Kotter Edward McGee, Sirilagetu, will in yafran the hinyago clog, ija pobble column kilia crock fallum wera. Far posta shabliana lakash negera scoravian, agus maran evangela Gracie, Birch Walk, agus Birch Nina, Hamila Gilta Ele, Nive Farisacha, Majin, Amira, Exlashin, Shinawal, und Tueshgart.
1: Nuicht in Yerhit, Halev, Exhemus of Scanlan. Dead in Tachtadalog, Halli here, John Connolly, Ulche Gira, Edirealtus, Halli Dangwell, Lishnadini, and Mago Tiche Lelagon, Guar, Gulche de Malachata Rowney, Ags Caddy, Gohorwar, Nagalve. Deirin teacht a Connolly gur chur sé ínta sid nó de tháinig Greens go na daoine a mé i ddiche á dógal ar live wob mar chuidig an phróiseas ardaithe ceannaithe éigintí go fad le sin a rá nach raibh aon duine na drám a deangáil lób fós. Tá sé go ghúlgas ar istát ar chóirla chun na gailibhe agus ar bhun agur iompar éirin an TII a sinna dhéanamh choláin éirin agus is féidir. Seo mar labhair teacht a Connolly faoin gás ar idir sin iar.
2: Corvoher talked to Tomisha T. Kate Fuing Great Thief than Corvoher, Tomagiri Curry Volume Kulua Axis Fager, Ak, Commerce Queen Rugs, O Law Formant and Kinna, Tonadini Shar Magnan East Moo, a Commerce Queen and Dini at all a Colunt at Jack, Marial or Goishi or Shri on Corvoher. Nimalam are made to Clusty when Mohobo Hin, Nakwil Ain Co Agris Fought Akup. Now, crow any Daniel Loeb on law on as a format on kinna. No, Tadugas are in start and shot, Tadugas are Corey Conor Galliba, Agus are TII, Dulling Neck Loeb, Dolly Daniel Loeb, Agus Ober Loeb, Hun, and Mink Kinu to Taan Dolce if we law her, Agus of Taan, Le Couple of Rinakobinish, Achertu, Tonadini shot, you know, Vishi Egg Fonakle Kinna, Vikina and Hanna, Hits and Kinna Shin. Hosty and Froshes are each, so Tashi Gullerize right, Agastashi Nam don't start an ish, Lower Slope, August Chalked or Co into Lobe, Arish Mike, Marilish and Skylar Claris, Kalu August is Fader.
1: On Tachtadala, John Connolly. Dúru é cruinniú faoi chuirtaí tithiachta a reachtáil an grúpa Bánú a Gamas a réid gur cheart go gurí cuinealachaí teanga ar thithe tréicí a chudí ar margá lena de dhíal. Déan tuch do nocha óhéalaithe an grúpa Bánú gúil sé ré go leor deontas chur ar fáil le tithi mar iad a réiteach ach go gathar breanú ar na himpleachtaí a taige seo ar chuirtaí teanga na dhíal tréad. Fágan an scéim atá an faoi láthair go na deontas i d'ar se ar a gláir ar sin níorniuh, gúil sé i meála daoine is teachs na cheanta réagsúla ach na chuléon thraon ar dhaoine na chas an ghaoltacht iad na tithe seo cheannacht. Dácach go ngéal teanga go mbeadh na tithe tréicí seo an go chaintiúrí gaeilge go mbeadh le deontas leis an obair a chóirithe dhéanamh. Dúirt do nocha óhéalaithe go raibh siad sásta go mbeadh leis an méid iarrthóirí fa thoghchanéachta as tamh cheanta ar ghaile thiar a tháinig i gruinniú a gamas a réid. Agus go raibh an drám a bhí láthair i bheagh na mhór ar aon líontain leis na spiocanna atá leacaí mach ag bánú díobh ceist na tithiachta sa ngaaltacht. Deir an cóirlead chundé Cillian Keane tá mar iarrthóir ag fianna fáil a bhathóchan ghaile thiar gur cúrsaí iompaid, cúrsaí tithiachta agus tacaíochtaí go Elimery is smú a bheith sé héanana chuir an Keane má éiríonn leis suíochán dála a bhaint amach. Dúirt sé go bhfuil níos mó infrastructúr a teastal le córas iompaid poiblí a chur ar fáil an gaile

0: agus you know is iarthuair mé don farti fina fáil is cóil ar chundé mé a tofa sa tochan áitiúil ag á bhíle is fecha agus tugam cúil ar fermiúireachta cóma tá taithí agam féin ag obair ar san phobal na háite agus tám tómanta do seirbhísí níos fear do mhaoin sin na gáilimh tá géirí go láid ar feachtaúil a thuairt do gáilimh thír is duine atá sásta obair a dhéanaine agus tóirthaí a bhaint amach.
1: An cóirlead Cillian Kane. Cheol na daonlaithí sóisialta plán chuúghfuinte le an éileic leis an easpóirtí thiochta san ghaltacht ag ócáid de bhí ag dealamh Mhairtíní Chaine sa spidéala neamh. Deir míidir cinlacha tá mar iarthód i bhathchan gáilí thír go teammolta sa bláin gur cheart stráitéis náisiúnta tíochta pleanála agus forbartha a bheith an an ghaltacht agus gomitte sa léir go náisiúnta cid a chahas an chóla chundé údras na ghaltachta agus daoine áitiúla i dhéine leis an ghaltachta chosaint agus le go mbeidh tíchéir fáil le go mbeidh daoine ná maireachta lán. Deirtar sa bláin gur cheart na teorlínta pleanála a ailtiú agus go dúirí ard ar a dulgus reachtú le táir na húdrás áitiúla an ghaolge a chuomhnú mar hang go pobal agus gur cheart tuiche in acuine a chur ar fád san ghaltacht. Máltar freisin gur cheart tosaíocht a thuairt go ligan fad thermach ar cís agus sríonacháid ar pleanáil le haghaidh ligan gearthermach i gceantar tuiche ghaltachta. Díar a gormla ní hóirisc go bhíide ní cinlaoch ar a gláir áhaid ina neamh cina cóchtaí brise a bheith na daonlaithí sóisialta i gceara thuairt go údras na gaaltachta i dtaobh cuairsaí tíochta.
2: Tá muid gearra go mbeadh cóchtaí acu ranna tíochta bhuanna, go mbeadh amuoiniú acu a sin aonla, agus ar bhhar sin go mbeadh cead acu talla a cheannach a dhéal a réiteach a séarcha sa chur isteachán, agus a dhéal a muointe na háite nó aondana tá gearra a bheith ina chónaí trí réilge san ghaaltacht ble cinnta go mbeadh síomhanna cearta ag daoine tá cuairtú teach san ghaaltacht agus gur chur fúthúid seo mar tá san go leagúil feidh na mór ó thaobh séirbhísí agus ó thaobh séarachais nar hagan se ag síomhanna san ghaaltacht agus pleanála áil tá béis seo bhaid ní sias go ag daoine pleanála áil san ghaaltacht má tá an cinál síomh réitithe sin ar fáil ar chostas ísil freisin ní chóir mar chéanduine i gíoch 60 míle euro ar síomh begad a spidéal lumána agus sin atá tarlú fiúlathair.
1: Mí duine cinlaoch. Scéal báisinis agus sacraíthe sacraidí, hééis báis ina heach cúnaithe i Roscahil tá Mike Mannion, Mike Ellen Waikil as Ros Dóf Ros Smuc ó Ghuachas a chablíonta fada ina chúnaí i London Hasana. Fear pósta bhíon, Maidan Van, Winnie Waik Haig, in ina bháin agus trúr Mac, cúgir drufar agus bertir thar leis. Bei se gáthóra i deachtóra an bhreanna an uachtar áard trúna máireach ón tségadín hocht. Léar eftir na sacraidí i sépeal

0: Rátas tá é sé an ggóir le maidan na nuh déir se gohfuil chunrathir speisialta fostathe go chun daáil leis an broséis glantacháin i bheitgar buns na leanta táachrón. Tá doáiste olhór dénta de suas le dahad ganó amachchas san caiige ganó a bhílonthe sa fác agus an bailánna is go gaiigh suas le ráchiad duine a gcuid bostanna dá bhir. Is an son leis a bhí an gó nómeclannathe, gó chur coltchair fáil do rámaí agus gamaireochttaí agus is san so a bhaoh eistóí bhríanaan a gcuid feistis agus coltcha dos na drámar a churidir son ar státe. Tá riall lethe cór le caiireach agus cúnta Fort Lauderdale go bhfuil an tíirtas pleanála a chuireach fé na mráid chun gáthair bíon gaithe a thógant ar an mónmhreach agus a rá na miníach a gceantar ghaolteachta na déise neamhamláin agus tá sé chur ar ceall. Agus é láirt ar an céló easanmh dút iriil macmórachú atá buintach leis an grúpa atá gunine na turbíní gaithe a thógant go raibh cheadchan íal ná raibh le amach gocrínacha san íirtas pleanála, seo mar láir sé ar a céló eas.
1: An siad teánnacha san ba é teannachar rátas teannachar teimpeachta agus thugad ar lista mór Bána leistigh de sin. An dara cheanan san ná raibh an sorbé mar an héanlathe nó an natúra impact statement rátas tunnachar natúra ná raibh sé sin omná an go hálathe chomhaid sa bhain sé sin crotach sin dar nó mar a sóldú an galéir éíonathe go mór féhrú fudfad na tíra ach gúil siad chur fuatha an sá ar an gcóst an sá in iarthar fortálacha. An tríú chóis a thugad ar an san ná raibh na Green Grafana chur a dúirteach magalóir agus dar nó seán dara ordóbhanis mar nóra dúra a roibh nóra go raibh an tíirtas neamh mhaillí

Áiríoch seachtá cúig daine a gúnta chorcaí a raibh uasvéid na buintí sé sin rá faointaíag ar a gadúna sa co bhí fe hocht daine i ggéirí agus teochadó duine a gúnta Fort Lárga. Der feimenacht na sérvísí slánta san níar dhéisgurt go bhfuil plán nua a regiúnach a bhaimenis chun doling leic leis an lista feheb do chuní in scópacha sa regiún. Tugach le fés a bhreagra ar cheist ón gór leor, mai cí síhi a cruinniú do óram slánta a níar dhéisgurt le déanaí go bhfuil gá thiomra an scópachta atá anois i bhaim in ospidéal bheann trí agus tá áthair an astrúán ó ospidéal eile sa chúnta ospidéal na hollscoile Corcaig san áireamh. Tá sé berta chomá sérvísí breise a chur ar fáil in ospidéal na trócre agus an ospidéal na hollscoile Ciarí níos tíana im léana agus beige uaireanta breise ibre ar bun a renne seachtaine agus clinicí saharan a chur ar fáil in ospidéal na hollscoile Ciarí a chaith sin ar fad a bra ar bhall fórne a bheith ar fáil. Beg chóras stop agus imig a bhaim ar an NFA cúig ag pola láimh leis an rain agus an seanphobal agus obair thar bhéireachta ar bunanuamh agus gachlá go dtí déir dhín. Deir an chóirla go gur fermíl ar a drácht dámhair agus iartar ar thománaithe dul níos muile agus iad a bheith aireach. Chomá leis sin beg síl se tráchtta sealadacha a bhaim inniuh agus gachlá go dtí déhíine ar bhóthair an NFA cúig lastair do ghún garbháin idir cos cháam agus conach na gránach agus obair ar bun ar feag na seachtaine chun clí cosanta a thógant ag conach í hebháin. Moltar do mána a bheith aireach an sun chomá. Beg fáilte rih an bobl go dtí lá oscailte a gampas ísagadáin mol nuúléachta agus pobl a gríláir ghalt fúscrí amáireach idir a dó agus a lehuit sé sé chun na spásanna nú atá ar fáil ar an gampas a dhéiscint. An aglamh dá bhaidan ar maidan dúirt Dylan Defuite inaltóir bogairí leis an gólacht réalta agus daine de bhaintear fúscrí atá gobar ó champas ísagáin nach bíon ar taiscail go cathar chorcaí a heile agus

0: Ona cúig chlog, gudina seachta chlog, Cremfer Corp, Glenn Murphy, go príomháideach, mar na céile Trevor a dhifúr agus gaalta eileada agus binigibh nuachta deisgirt.
1: Tá sé ghanúm a dhinis heis leabhar is hian agus tá sé deimhní gúil Bert dhinis na sáta intuigh agus dhinis a Frank gúil an hanta víras talaí acap rás ó bheith ar an long handias a hanta tá príomhar na Frank is speciál le cornú le cruinniú éigin dála rachtal fin víras tráthnóna tan vertuán is éirin a tógú gan long ar a bhfuil an víras foláin agus ní léan chóirí sórtar ab dála príomh efigach atrabhach leis na héirin tan talamh le bé áis national scéal na gáilíve cahal sóge léin leis an scéal seo a flé cahal Tomo drasha kan ser virus rís sagt zern því vefikar leislin nach covid nach flu a hol mut kint gedirach ker da hein
2: Well, ta sagan gur hantavirus a taon, agus ta sagan gur lagan den hantavirus é a ta an an scapa o chunigo dinne. So go hondúl bíin an hantavirus a scapa o chremery, Francoig agus lehid, agus sa gás seo ta fíin seo an, agus ta vi fíin seo an rive seo, go bhil an lagan seo dún chinol seo den hantavirus an an scapa o chunigo dinne. So sinné ta an, agus sgalar soch trumchúsach a ta an, mar a dertu hen sin is níl bail ard fwy láthair go mé pande me an agus tá cúsin lei sin ní scapan sé ó héasca sa scapan aber COVID nú fluú agus rudí mar sin. So tá an buil ísisiil ach tuis go bhfuil an galar hain cinál díon sochtíín tá sé tá buil an gcónaí agus ní mór súil an dhéar chuneir.
1: Is cofil yn siŵr sy'n mlyn ffeithio ffeithio nôr y hosa ond chan sy'r ffad fwy chofod. Ni rosig dina cech chi sgaipach se, ni rosig ab cech o heisgus fetre sgaipach as marsin ze, agus ni rohos cho geir beidir leis na rwylach chi nad zwan le dina a astru agus le cosint agus marsin ze. Ta on meidza ta tarli inis leis an longsha on handi as gul chid ata chid harve cúrmach a gastru na nina. Is to hi marioler gul cachtan idan taisrin fólamai?
2: Tá ceachta mé agus nó chlóir hagam ru ag nua mach mar se tá ceachta í nula fálam chumá, mar tá golóir nach chhuiilrólas faoí an hantavirus chumá maidir leis an gcuí scapan sé óchanna go duine, so tá golóir álamach faoi sin faoi láthair agus tá sé sin deacha golóir tá sé deacha golóir cinál a bheith duine cinál taide faoi mar níl an sin cásní den vírus den lagan seo den hantavirus atá scapan óchanna go duine níor an níirid sin cásní an bíon cásní an America has sách rialta den chinál seo den lagan seo den vírus an andéis an handéis mar thugann sé déir nó andéis hantavirus bíon sé an America has agus bhí copla cinál rag átúla a rá America has in san Argentina agus sa Tile agus dearúig leis na húdarás iad sin a chuir faoi smacht so tá dóchas an sin gur féidir smacht á léir agus gur féidir cinál chuneáil ó bheith scapa gan sríon na mar a thair leis an gófa dúnáil.
1: Ní bheith mór an agan amach trácht cluis agan ar an hantavirus. Cé chomh fad agus atá ólaithe ar an eolas faoi an vírus seo agus faoi an

0: RTÉ. Dúirt Chambers go bhfuil sé ggéar an muirseach níos cumsaíon ar chatchas buéid na blianana se thugan imi de a fóhar le neomh leis an scéil seo agus scéalta eile políochtta fléid ar neagraí políochtta chun ó Seúdan. Céad go tíirecha tá gceist leis an mála seo chun sa méid agus go bhhecann mu blianana ní blianana go mbíon ó chatchas a ranna áras agus ní héagún mu ritmachas peinechaí.
1: Agus ní sé sulla go dtíor cé fáil sé ag tharlú. Tá léomh áirithe an Ryan Cochas Feibli agus ag an thar Jack Chambers ar agus é chur le na ranach stáit eile nach bhfuil pleanáil shiúra ina bh acu tá sé tríéis scríomh chucú a lig ag achaní orthu gáil siar a chuid is na plan na caiitichas tá acu chuide acu a chur a ceal agus chuide acu a laidú. Tá riint acnamia eile an dhéar an scúil an pleanáil buséad a chuid is na ranach stáit mí chrí nó nach bhfuil sé an iriúint de réonra atá níos mó, nach bhfuil sé réalioch go bunús a gothir a rain sláinte áit bhfuil an taalah ag fás an taalah ar Hehíí ag fás ó bblionn go blion. Ach ag an am céine tá íirechtta dhéanana bh an rain cuiimecha ag an rain caiitichas feblion seo smachta áil ar obair na ranóg eile mionhhainetííochtta dhéanamh déadhí rá ar chuide agus tá an Tarjack Chambers a caiint ar thuhach a dheara ar na ranó geile. Ní dóilem is go mbeadh sé gceist go mbeadh na ranó geile íoch tóach go díoch leis ráis leis an Ryan Cochas Feibli ach is laidú de idir 9.1 agus 9.4 fan géad don chatichas pleanáilte a bheith a gceist agus bheith sé géirí go mbeadh sé sinna clúdach na costais atá gascar as an ró chatichas sa Ryan na deachais. Déan sé freis an gúil sé géir an chatichas sa Ryan sláinte agus a Ryan cuimircha hosílí a chosint go pointe ní bheitach laidithe de 9.1 fan géad a gceist a gatichas an dá Ryan sin.
0: Ó róchaitachas atá a gceist ins na ranna sin na trí cí áiri sin na luú éidecha sláinte agus cumircha sosiala. Nuan é chulbhlíon nach Dr. Allanta sách mórthóbh mar idir na cantanaí agus a méid idirhharirtaocht a bhínsúla i ggóir na cánáisnéise.
1: Sin ceist bhharín bheith freigra éagsúla a gluiste legat ó airí réalta sé éagsúla ach tá an déon rig fás, tríéis fás go mór le deimlíon na nuas, tá an costa seoinens le trealah dus na ranóg sin rééis fás go mór agus tá an téalah ar Hehíí speisialta chur a gás idechas speisialta nó idechas le gasú le riochttain ar speisialta agus lá caiinte genta fai sin nach gothir le coppla mian nuas agus tá cás an maidir leis an blanáil a bheith mí réalioch sa dá rain sin ar bhaile figurí faoile a chur fáil don phobal lin an froséis bu séad agus bíon an stát a gcónaí gurí clí le cinlínte chatachas an méadú ar chatachas an sáte chuináil fi chéad atá an ára agus a bhaithe leis an figur sin amhaint amach dáiltar airgad ar na ranach stáit nach glúdaín fíor

0: fúling te de as gas bencom an tachtan seo agus san námatá roiin marjouler se marjouler aspa fosíochtta de marjouler aspa incom ó na gnólachtaí. Annach chuid gnólachtaí móra atá ag féimú ar bá náisiúnt agus gás nóra idirnáisiúnta annach chuid gnólachtaí bioga chumá ag féimú go háú le há búlta lei seo, so beig gá le peáiste chun chun incom a dheanganú de haig de fóstóí de fóstathe atá faoi i grúchás inmh i bhíana seán an tinine háir leth an deir seachtain. Ach chumáile sin tá golóir daoine daoine nachfuil taíá ar chaair Fortláige, Tá seo i grélóir á chonathe Fortláige. Agus tá annach chuid sráidna le annach chuid tííocht de timpplair há sé nace le parkfranach sa chaair sean goach níos mú taí ag roiintíine ar sin. Agus tá bútainna is socha mar éolair an aspéist timpplan háte chomá na bhí mar i caiint David agus mé féin le na húdarrás láint agus na húdarrás dótáin inné agus leis an gcóirlia agus tá siad tá sanolalas feite chu tá sanolalathe i déobh an sais glána suas seo feite chu agus tá cóirlia peblií cóirlia sláinte peblií chur ar fáil do chuoine sa cheantar ach beag le feiscin sanna léanta amach rong an damáiste in amláin agus an tionnachar ach de chula mé an ára tííochtta James Brown ar maidin irá do réir na fine seo ggé ag buinte seo agus tá se seo táchtach go meidtí sin le feiscinint ag an bobbal nachfuil risca ann faoi láthair nachfuil particles san éir timpbal na háte. So as má rud é sin ach is tócha tá daine a ggéirí sinna ecinint agus sinna bheith anna léir mar inra a bhainna leispéist agus tinna an tai seohhah daoine d cheirta bheith bútha.
1: Cínta Canadí cha ááil an sinnta Harbh buchaí as bheith linmh ar an gláir an satadála Canadí Guinness ó Fort Lauderdale a caiintlinn sin faoin san chur a bhí ag an tinine sin na hála ag deire seachtainna a g gaiir Fort Lauderdale a gceantar. Na príomh scéaltain is sin nathir tá meúna á dhéanana ó bhaidir na neomh ar bhéidir an domáiste ar duú gonóí agus go headhísí mar eáil ar ghótáin mór a hála it sa tíchair go gaiir Fort Lauderdale go deire seachtainna. Tá sé déhní na húdar sa bhrein go bhfuil an hantavírus ar bhean as a tíir a passionerí ar an long pléisiúr an hondias a bhí ar a roiig gan chalar ára. Sin bhfuil an glór in neomh buchas le fuir an chláir seán ó flaharirta an teicneireachta agus neasan go riom an fuimis sí babaníogan a bhí am an runúnéachta an chláir. Cos sé sémas mac donna a bhí man doléiriche. Go tíon híon amach go nuid é rib.
2: Ranga bil letrachas hartar de gúni, agus déitach sa bheith cuntortach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. Bhfuil mé cínta, go bhfuil sa sábhailte? Bí a fear amach do ranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áras ort, cur glíorn ar 1-800-982-999. Seans go sábhail leis a do bheitha. ESB Networks, bí sábhailte, fan glán ar ranga letrachas.
3: Cárda, ní gáda mé insin díobh, ach tastíon go lór foiineamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocal, takeíochtaí go nó SEAI. Níos, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocal eile gom díobh, deontais le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de costais foiineamh a laidú le stig de chúpla nóméid. A níos, díl mission an é dhéanamh dit, díl an imsa ag glóir ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
4: Ar a naíú lá de bhí na Beltana duna mís ceileire ar lá na Teorpa agus ar a méid i dhéanann cistí an aontais Eorpaí de Éirinn ag tacú le daoine, le fostaíocht, le taide agus nuálaíocht. Duna mís ceileire ar ar luachana cóhrínta, déanlachas, cóinanas agus réal an tslí. Chun tuile ólam agus chun páirta lácha inar gomartas Greengraff le dúisiúna iontacha tar cuairt ar www.eufunds.ie. Teachtracht ó cistí bhearrtais chóthaithithe an aontais Eorpaí agus rialtas na Hayden.
5: Mar an winin tú las os do bhóta, ní chluisfar ducha i maiocha clí leir. Bei chur haáán bhaocha clí leir chun teachta dála nua a haú ar siúil déhíine an dar

0: a fihid de vina bialtana. Clorig le votail no tur de hunri cofram le data check the register.ie. Se de vota dulcha. An gomisiún tauchain, gomisiún nafsblach tauchain na heren.
1: Is eve in liam no hurn to cogar mealtach ma chluas facilar nos sine anjli agus kigara agtacht. Couldn't she have more creek douse on him?
2: On Caduna's television, Bill Nach Danin Shalat, Atasha Fosley Hyuk, Sinead Lee, Fide Chance, or TV License.ie, no an ene figure fished, or real to Snaherin.
3: Nishkelta Sport at RTE, Radio Nogeltachta.
4: Palayori. Pelgoyalach adasach bár agus tán tarn stianta go bauti a dó a agus dó bí go choran tálsan. Chon a bóteri a mauta hien a stiach sa tarn go bauti a dó a agus sean tarn go bauti a dó a bein chéad irin ag baile in tsa. Entrum le tubardaran. Farmanach be siatsan le lach garman. I wali túrshadai ar na bóteri on glyfe idirin dún agus letram agus London be siatsan le lís. Agus chon a fórnia chal a mauta hien a stiach sa tarn go bauti a dó bí agus sean tarn Bein chéad irin ag baile i rístin seo, Cilwantan la Limerick, Condéan Chláir la Longford, Port Láirige be cluifa bailacu la Sligach, agus cebe fúrin a chaáilin san cluifisin idir an dún agus létram be seo sa maile da cluifa la Cearlach. Imra fór na cluifisin ar an deire seachtan ag an triú lafichid agus an cearú lafichid go bhealtana. A fanach leis a Belgaolach agus tá trúr hééis enim nuchanna áil go feadúir na seaachtainine, dar ó héananachan as ras comman is scóil gáthúil agus gáfuointe go ras comman ina mór gaiile i glufi cenas chonochttané. Tá hiíod clúhain hiirí is scóil cúil agus séfuointe agus a fáiltin cenas fear ar chorcu a glufi cenas na mún iné agus dulann ó héan as íháí is scóil nu buinte ina mór chun den chláir sa géadháta go choran teiltin iné. Is féidir bhótacha ar lehanach Instagram an chumman lú leis gail agus is féidir bhótacha sos go Zechlog ar maidin a maurach. Tá sár idin pelin na seachtain einim ní chamá sa gúl tá crochoró Carúl as Ros Comán, sa lína lán gúl tá Céla Macocha as Ros Comán, Jason ó Fáulú Hiri agus Jack O'Glynn na Gáileve. Brian ó Driscoll as Corca, Mike O'Brien as Kiri agus Shannon ó Luan a tá einim ní in sa lína leachúl. Marco sé Hiri agus crochoró Rian as Ros Comán a tá ránaí a lárna parke. Sa lína leachasach tá Marco Cronin as Corca, Clean McDavies na Gáileve agus Dara ó Henachan as Ros Comán agus tívisti Rob Shud, tá Dermot ó Macharty as Ros Comán do hiú clúvan as Kiri agus Shane Branagh na Gáileve. Trúr a tá hééis enim nuchan áil go ómannaí na seaachtainna Brian O'Hay as Corca, Donald de Bourke as Blá Clia agus Ben O'Connell as Iwali agus is féidir bhótacha a ghó sin ar leanach Instagram an chumann Lúchlas Gael sos gnín dechlog ar maidin a maurach. Tá sár ar an ómanna na seaachtainna enim ní chamá tá cehar as Corca ar an buirin pára cao Cullán sa gúl tá Níl O'Leir agus Mark O'Colman ránaithe mes na gosantarí agus tá Brian O'Hay ránaithe na tosia. Tá cuivín ó gúlín hiirí enim ní a lár na parke la crochoró féalan na gaileve ránaithe mar lán tasach. Heis go hiirí agus Ros Comán an chreach a chrochaló o gúgú mún agus a gunnacht i nné, bé mu díú ar náid ar chlufi cenis pelle lein agus ola an deire seachtainna se hagain, imna fór an dáchlufi cenis da dúna se hagain, o glufi cenis lein túra bla clia ai ar chun denna hirví a barcan chróch ag a dóchlag agus bé muinechan le hard wacha o glufi cenis ola cúr tús leis an action o glúnóis e caro heis a cair sa glufi sin. Cúrtaí Omana agus a brenochan cín ar chlufi Omana in deire seachtain agus imir ofur an ceru báta gríf hínsir Omana lain ar an saharan be gaile ag baile da glufi le blá clia cúr tús leis an glufi sin istáz in fyr sí ag leahuireis a cair cúr tús leis na glufi eile ag a sé chlog túra kilchunia ai ar hildara a bark í nólan agus be iwali le lach garman a bark í chrochur imir ofur clufi wán a gríf hínsir Omana na múnt trúnúna de saharan be tubardaran leis an glár istáz simple ag a seachta chlog an chin ar an dúnach be Port Láir ige as baile da glufi la Limerick cúr tús leis an glufi sin a bark na gael ag a trí chlog. I bhrean ar chórsaí pelle a gúga mún, imir a fhrá glufi a gríomh minúir an chúga a nacht be kiri leis an glár a bark áustín de stek ag a seachta chlog trúnóna agus tá fuir an ruachta enim ní gan glufi sin tá maico sé na gaelchta ránaithe

0: Bishop Egg Philip Eden Afric has Otmisha Gimmertlers and the Bulls, Honeycomb Cleehanley go Kugamoon, Emmy Balton, Fichy Fichy Cair, Augusta Fichy Kukluff, Emily Ege, Lashna Muinley, La Ravillian, and Noos. Kursi Gaelf, Agusha Notori Ungomortus, Ochbaul Dega, via Rachtel Egav, Homan Ilan Honomara, Eden Zerishachtena Sigedot, V. Vince Larkin, La Macdara McLanacha, Sodara Hot, Unchin, Agus Rossi Kappel, Zere, Agus Beirossi, Egilarna, Agus Ross Kuman, in your Kurutuslashna Rossi, Egilarna, Eg Hugnamadis Fi, Gun Kugichlog, Agus Beinhead Ross, Ross Kuman, and Chin, Eg Shachnumet Gun Kug. Shona Skelt to Sport Contrasha, Bemishrashers and Gedvir Sportsella, Torish Nochta, Eg Karachlog. Kunnen ze wel bedenken.
1: Volgens eigen trakhartlinge blaasje go hier hand farki konde. Zertur grubé parko konde, gewoon uur smok go namara. Shand fark maar hok die eis, een screenroot proskeilge, bewoela ra dus in heetchakheidse. Wairse idir 88 agus 98, agus dagse sihir sever scríbhneoireachta mar airacht, idir dheorscéalta, éistí, uairscéalta agus drámaí ar an tuairarab. Beidéis agus éisteirí, minolas a chur ar an scríbhneoir amratach, ó aglaimh tharbh simúil i dtionú le cord agus le gaolta henfharach a roinnt clárachaí ó chartlan RTÉ réidir na gaoltachta a chraolar níos stairní sa trá. Dírófur sa géad séchlár ar dhearscéalta an gnúsacht scoscéalta a chuir a talamh Thomas de Waldry dal a chéile, leabhar a bhí a chriculum na hárteiste a fenim lianta. Dúirt Thomas de Waldryhe in na réomhrag an leabhar sin go mba ceann ródaí a Páirc Ó Conaire a chruthaig a d'aingin go mba bhíú tuairt faoi nú litríocht a chuma an ghaolge. Éiste mo duine leis an dhearscéal nuair a mharcais bhig ga léamh ag maríní cnimire.
2: Nora Warkushvig. Ni akatu riva chantiana via winter rascaloch, nor a holother gur Nora Warkushvig la garanunga sasna. Vitri furle hal hana, agsi gobadon, ach vi ga la Nora samale. Ni vechna dion a chantan lanun. On vert draharivike, ni arna drain ra. Robhain, na gain den a wanlob. Kuru Martin, on den a bohinakub, go balamor na galive in a wuchel chuppa. The an ID nord is shan warkas agunai. Ach, near vada gon chin gur chal cha fusta in yal ar an ool, ag san chin chos as an arm galda. Maidir a stifon on dara din acub, near a ein tūlig an shan ar gavetach sa dinna uasal I yna dig a do. Ach, nor nach wad an tōgar, cian dana sa, cad a chín on ahir, chlan cha lish agus luach a wulan a yil chair ina chocht ar ard in a fócaige. Ní fiar ar na esa, a dyrtin tianar ar chlushtintó grusha imi. Ach níra secha ligintir hen ar gailan sgéler. Is minnig san íche vi sa gan néla chola ach a cuinu ar an vert wach vi imi wai ar an nevles. Dynar begun a cwrsna a chiapach an tianar darach a hasu an amsirsin. Nú a hecha dyn a trúile sin gialar an donas a dair gach lang wach. Ní érach sa lobach, kem wag gheine vek kaint? Bo vega muechas armsa nor hílas a gunial sa tennid. Chlachan vertach ab skihan agus dagadur misil am hain. Is belgan imni chara siad armsa festa. Ach chur. Agus gudiga nort norelish grosso krieke gan pandach sa mari nis fudja. Nira ein nid yna borago ach an tli irim a vert wakwai. Vi shan nori Jacob. Vi an pobol ad yna magafui. Vi shan a stekki na fesh ag a maile. A hain agus a chlán. Agus an chuir chiap se slí wa bheitha hortob. An chuir wan se alas as a chráfa e gobar moch dyrnach fúr fluch agus tirim lena gunial ar skull gwraudar chofolam ta leis a maistir hain moran. Ach ní haula bheich an sgeal ag nora dar leis. Chunioch se isse samale. Ianach se clownasti. Dagach se an gólta se ke hain agus a gafair heis a wáis. Nor a dúrtsi leis gunimoch se Chiap se gur a maga bhí siar dús, ach ba ghear go mo léró nar a bheith. An sin rinne se dhéhil dúhas dá a chuneal sa maile, ní ra éon mhá an. Ní ra éon mhá gan teanmhean bheith caint ach an erid, bheith mísa bhí se na chogad dear a gaitrub. An sin ar ag bagart gach donna se ar a ghanimach si, ise a gheire a hárú. Ach bhí se socrí ag a chur a nún,

agus an nún ráchsí pébe ce deradís. Bhí beirt wacha idir se si leis ithe agus duimi siad wet. Náir an bheirt acabú. Níl is ead nach níanann sin cleas céna mar a ligadú chum imeach go teiltanach. Sin duine deir nach acabí a bhharcais ar sa bhean, agus nún a chéin is donar am scarúns léon neir mo híl. Ach ar siise agus í beagnach a cuine, béidir go bhéh láir a leasa. Cheapa heir nár bheith, bhí sé dearra fa dhé. Bhí sé lán chinta go meardaigh go mór fada fanach san áte roisí agus cleanna sa gheanán. Bhe cháith iad acra talún ag go fear nuair a dhéanfach sé féin bás. Bean, óg, lách, cheanú le bhíonnta. Ní raibh fela méire ná ceannaí siopas na seachbáráistí ba chuiróp nach meach lán tásta í fósa. Agus tuiganach meach freisin ar seisin, bean chu brála agus cháith iad acra de thoghann na talún aice, ach béigean ó géile in éire na dála. Is saca ba bhí nobar a chin. An búr a mór agus an imrí mí chuisach a bhí golganóra le tamil, scapúiad go bhfuir dealrumh. Ní rá rian le feicáil, bhí si chu héireach sclépach a bhí an lár beára bhí si nó ceapua. Bhí an iritin le duine aice, hátaí agus gúnaí le duine agus le gléas aice, éadach agus ribíní go gáchéanáil le ceannacht agus le dathú aice. Ní rá soslé ar fanna seachtana sa le rimi si. Ag cuairt cuairte a bhuasa lá agus hall lár na bhairach. Deir níor hiltí gur curú a ghá bus go mór a teiste le cheanna sí ngáile ar a gáir a bhí lena tuairt go port na trénach i maile na hinse. An sin thosa sé gáil go fuíoch. Nuair a bhí ar headach a grashuar bhí na phrása deora lena lecan. Go bhhuir a díara ar sa duine go na buchalaí a bhí caite le chlaí ar phlásóg mion chuoine le heis an bhuathair. Áméon ar sa duine leacab, agus gachalach an eile rásort. Ach meastu cenál in tára gúl sí gimacht. Ní an an ínt sar bíja, chá múra dan nach meach slíwa ek a smáile. Hánig trúra hír an ára, trúra rá kál vórarab agus erigat frisin. Dertur gur chá sí spéis vóra maach chán waitiú an fær siupa ar sa sean ar a bíin a meask. Es siúd a víta gulásta mór an áile, hann dina céna. Ná, credde, droch wachal a bíán. Ha, bure. Bhí an cára gimacht a hua ar an gréarach mór lehan taidir an ros agus baile na hinse. Bhí teach le feicáil fós ag nóra síos bhuas an gláin. Ach ní éidir bhí si cuinú, ach ar an lá mí ábhrach a casú.

agus mar sin de. Má bhí duine an fado a chana céta blion ag si a ceapan nach ra an ach lá. Mar deanna seannach a hilin. Rinne siise rud ní síntaí fós. Rinne si céad blion in éon láháin. Deidir si éasta, críanna in éon láháin. Gach dólas agus cés a crí agus bortmhór aigne agus ar dhuine feithíl. Tháinig idir orise in éon láháin. Ó dág si rosgá loch gro si sti a lár London mhór hasna. Go bhhaca si cáit ní rain, an cailín aimsre bhí acu ag baile, ag fanach lé ag doras na trénach le fáilteach a rimpe. Níor hiig si an síl go dtí an lá sin. Bhí an bhirtmáin óg in na gcónaí ag gúlchráid thuraach chrána ar an taobh ó dheas an chathair. I deach mór míteach an runna daoine in éon charan na bháin ar bhlacha chéile sé bhéidir na gcónaí sa thrá sin. Ní acha tú riamh ach an tíana bhí ar nóra nuair chunig si rá an díobh. Bhéireadh sé an leabhar gur céadán ar a laid idir éir agus brá agus páistí. Bhíodh sí le héana fean le aada, mar bhí ar cháit a bheith mó a gobair ó bhaidin go faoin. Thíoch sé go bhuiineoid go féchant amach ar a tráid ar na daoine go thart, agus a duine iontais carodar lu go gáil. Ní bhíodh sí bhád mar sin go dosach sí cheapa nach nearna sí leas agus heacht ar churibe. Tig a rág sin sfráid bhaile uaignach úd a bhí hir a meas na gruach a bhruach na farraige móra. Céad dearach a their le mechas ag go céim fá. Ar nóid bheith sé ar mire. Cén tobaiste bhí ar am seachas duine beh eile dearach sí. Ach baibh réiteach an cheistí sin, agus nó nach neireach le a freagairt, bhuaileach sí maith ar a tráid. Ach ní heach sí bhád ar agla go dteach sí mú. A bhíoch na smuointe céan a brúisteach ar a mar an tráid i meas na líne, díreach mar a bhíiste. Íche dá dana cáit i bhaile ó bheith gobar, bhí nóra os cinna tine agus iad gáil. Seo níos sé nóra chrí ar siise, trimad a thuaile agus óg cupán téalamsa. Dúra le marrálaat gúil cailín aimsire ó dhuine muintere le mhaistreasa, agus á déa an. Racha dán freisin ar sa nóra agus deire go freab. Ar maid an lár na bhádach, lúis sí le ó teach na mrá uaisle seo. Chuir sí gabar an. Bhí an éirit sin éitiú neceann. Bhí an éirit sin smuointe nua teach isteach na haigne, nár chuoine siad éon ní dhéile feasca a bhig. Na litricha chuireadh sí bhaile, bhíodh sin tú spegant a bagúnaí. Cé gr ráis aice nach móran bhí teastalmhób, mar bhí bealach mai ó hána. Agus na litricha chuiricha their chuice, léoch sí agus dailéoch sí iad gach ihe sa a déoch sí chola. Bhíoch nuocht an bhil an tub. Gra an lear scod an áleg na hiascarí, gur cheanna Thomas Fetch Ward bád nú, gur an nel ní rifa i mí America. Dim a cúpla mí mar sin, ach sa deire dúirt an bhean uasa le nach raibh sí sásta le as go gach sí ná teagáil. Béigan de sin dhéanana. Dág sí roiith cin na dia agus duimi sí. Díidean ná fáscan ní roiith cin oiche sin, ach an bháisteach ag titim an nuasara agus na sráidí na crua faoi na casa. An éigean a chur síos ar gach ar tharla duine dhé sin. Ar an bhear uasal golanta a thug ichia agus óil agus airgad de agus í nearra na déiche le cálagus le heaspa. Ar an gcuir thosa sí héanaar an óil. Ar an mealach a híal sí héintin agus a haigna chuocha agus a ghála leis. Ar na duine éagsúla a bhfuil le díche, óilta agus eile. Ar a gaint agus a góra. Ar an gcuí a laidíú ar a measa bhíoce ar a héin, go dtí go mo chumulé héis tamil ceir d'éireachia. Ar an gcuí ar bhaisí go le nonas ó ló go ló, go dtí nach ra clú ná meas aice sa deire, ach íag siúil na sráide. Naim léana mar sin de, ag gólagus a gragar na chdíche, á gléasagus á réiteach ainte ló a gúir na chéadaí cheile. Smuoinear bithig a chuisteach na ceán faoin saola bhí aice nó an saola bhíoch aice ag baile, híbreoch sé a choluú an éirean agus a d'éiteach sé. Smuointe mar sin a chuireach an méthuaimh na sa smóra. Agus, más fíre nach mechtúil mhaireachtála ag duna churibe mar a sílach se ar bhealacha cínt go mo bhuaim wa a bhí sé dhéanana

Mac Ian Waitu, a bhí na ghochtúr in London anois a bhí an. Chas sé sé a cosca tubin. Chúla sé a rála na bhean, chulis deacha deacha ché bhí an ngárgóp, as gomach sé hén chuid céir a bwinte. Uog nóra mach ar a chlis an tinde. Bhí sé sin in a dia. Dhéra sé sé an siúl, rinne sé sin an rud céna. Ní ra bhóach imacht mhaith. Bhí sé na sodar, eisin in a hodar in a dia. Tosach mar céir, in a cosan áir de suas rádig san uas cán eile, I cheap a gra sé gisáile. Fáití san daunóra gomérach sé ára. Gomach sa cap samála an bailach a bhí lé. Gomach sa chula gona. Bhí sépeil ar a hai amach. Sépeil bel go bhí rascal te fán a híche in gáil ar éile I cínt. Bhí díd an onvair a bhí na dí a bhó. Onvair da dug sé seach go crí uair agus a bhálaí. Níra éil chuí nechir gola steach, ach a steach an a chua. Baistach léir dús gach a wakashi, bhí sé go fáda sin ó bhí sé iste sépeil roimhe sin. Tháinig a hóig ar ais aici. Bhí sé a sépeil rosscháloch a ríist. Bhí dealamh na maidin na bean iste gúne agus solas dearag os a chóir. Rinne sé ar a gúne sin. Chá sé a láh a timpil ara. Bhí sé a suha sa luas ganún sa nál le bórt aigne. A hát a brá pécach ar chóla cín. A cod ribin I braha daite floch salach smara na clabar na sráide. Bhí sé gwyfod deigs na maid na sárd, pádra ni a pádra, gynúr ti a ngó mór dúrachtach. A nuiv wira, wahar dé, gwyfar ni paca I nisig sa rúr ar máis, a mean. Bhí sé an sagar ta chúl a gwyfod ar chúl. Láur sé lé go láach cinálta. Hása sé I, húg leis I, chéiste sé I, Dina sé a scéaló gan é ní a chéaltair. Na litrachí a fór sí an a heair, haspán sí ghóiad. Chor sé til a ceistan a dheora. Sé, bhí sí sástach a le bhaile. Sí a chur an thairgad a bhaile le na cheanan sean ar an bádaí a scuireachta. Ó go dibhan hé ní ra, ní ra éin cheap acab cén síl a bhí ag cil London. Agus ra tahir a fíra iad cén fánach neachatúch ag dhíra fúr ar dús. Bhí, Dúrt me leis gur obair níos fearr London. Danad ar tamil mamar sin, eis sin á ceisnú agus is seo ragart. Fór se lóistín maidia i gór na híche. Dúrt sé le litir chur bhaile a rágur sí brathair ile, as go dúrach sé héin cuairtar a lár na bhádach as go bhéitach sí faoiste na dhéine. An íche sin sa le chóir se chola, chuir se litir ráda ag tríal ar thagairt paráiste Roscháloch ag géinteach an scéaló agus a géire ar súla chuneil in dhéanam rá óige nó a chruthaich sé áit. Dan sí mí eile hall, cheapan seansagurt go meáide sin na dhéine. Nó a bhíon mhí chatte thug sin tréin na bhaile ar a hain. Bhí súlacha blé sa maile. Bhí gach duine rá nár ima duine bes Roscháloch a rinne chum maile. Nach ra duine becha ba chur an eirit sin airgad a bhaile lé. Is mór a sás aigne chuite a bhharcais bhí Seán Ghaúrá agus a chur cruair chapúil bhharcais hí sa go gearta an lára sí le hecht. Gúil sí teacht a bhaile sa deire, mar duine ná deóraí ní lead leis a talá gá leige. Abaire ar sé sin, agus tá íshuatha munis freisin. Bhí an capall agus an cór gléiste go le chuil go port na tréanach na cuine. Bhí dí seo rá ar sé sin go mórálach agus a chur an capall faoin gár. Nach nearna an bhirt eile éon rá. Rud a bír rób, béidir, ach ní chreteach an cúna thug sé sigam. Féach ar a mád mór iscaireachta sin atá a gur a maach ar lár nó runach a nocht. Ní éitan í sin a cheannacht mór a chuí. Ní ob tóig ráach na fírin na nis a bhharcais ar san seanar bhí tóir cúna chó. Ach cogur a tiomme ar sé sin go himríoch. A rúrtí leat gur casú sémas sin amsa lé in éin bháil hall.

Den chéad chóir le bhéirnit, an bhíos bhá seo fiola agus gobáiste ghlána, mar stóinach ra úned táta iche hálta má le mór ar san teanmhean agus égáirí. Ach ní éitach nóir éiche. Ní ar ocrus a bethara, bhí sí trína chéile gúir an eiste ráda dúirt sí. Ráthach sí siar sa siomra agus mhainach sí de. Licach sí scíán, agus ar bál béidir go bhéitach sí rúniche. Nú beidir go mór leat copantéir dús ar san wathair nar bhí sí

Máleis an mós muinte bhí aice sa le rág si bailadúcha se choribe. Agus bhí sé na hir chóra getrab. An bheanúd a bhí ar fáin an taal uair, ag chur an náin am rá eile na rág an bailaríomh, agus nach rá géire ach fanachtán go sacar suimhneach. Bu dhéan an chóracha. Ba chreise ar an olcar uair a héalach sé. Agus an sin deictí éadan ar hechan phobal. Agus na daine frí chéile rá nach bhachtar riamh bean ó go bhí chu croifach díganta deábhéasach lé. Le linna náama seo bhí pátrún acu ar an trádmhaile ba ghuir aghob, chu lear mór daoine as an rosán, chud acu ba siúl, chud ag marcaíocht agus chud eile fós thar an gcóna na máid. Chó chud acabán na stocu dhéal, chud eile fós gan gruibe áirid acabán. Bhí nóra ar a dream seo. Bhí sé ag siúl timpeall an aonna ag féchan tar an ealach a bhí ar díolán. Ag cuireanna ar ghuinan seo agus a gur tuairisc duine eile a bhí imi as an limistéir ó chuisí go London ar dús. I go bra glés de stúcach. Gúna gon chodas bána bear agus buíre a bhí le fálara. Gúna thug sí bhaile sásna lé. Ribin í bratha dumh sról ag sile lé. Cleiticha pécacha náirde sa hata. Ní ra si chu maireach éireach le fad an lá. Lá merimh brothalacha bhí an. Bhí an gréan ag spalpa nuas go mílteach.

0: dol sin dar cean agus an tríú cean. Deire sin na cean gan mail. Deire sí sléipach, chuach a dansa, ach bégan de éiri yes a lehád, hí meran na cean, hí a cosar fódrah. Chó sí máach a régan ach níach sí wád gur hit sí le chléimhí le taomh an bhuathair. Bhí cúpla uair gan oíche caite nuair a fuair a heithir annaí, dáirde sé isteach sa gairtí agus thomáin leis a bhaile. Maidin lár na bhhairich bhí an chairt chéanana faoi réire ige taobh mo an doras. Má sé tsin na bés a dólam tú a sasna ar seisin agus seirfin na chlór. Is anna chahas tú a gleachta. Dimme leo beirt go pórt na trénach. An oíche úd a rimme nóra, deca sean ar isté má díascaireachta gá meitha ar chéh rosáloch. Bhí saoach teara le na híomh, agus ag mille an enime a bhí ar a máid. Má bhil féin, ní réidir is an tenimúd is grisa amach ó na chraí. Enime iníine a bhí ar a máid.
1: Bhí mid i géisteacht an sin leis an ngearscéal nuair a mharcais bhig, gá léamh ag maríní cnimire as cur na rún an Indruán. An ngearscéal Tetrach na Galilee a chluise smuid sa géad chlárile sa trá bláise go hithir han farcí chonaire. Go dtí sin, bhuim sé Evelyn Wallis, go nuaid d'iríb agus tugaí airgí féin agus chaa chéile.
2: Bu í Evelyn Wallis a láire an chlár bláise go hithir han farcí í chonaire. Tormod Arnai studio gharib agunis lochtaisachta gan chwar cosir hiol gha chorolahar ag Donald McCrory.

na bhfuil gríbílas atá a de hasa nó a de hílsa an siigiú. Agus má fáinine pácha sé deans goí a bhronnahar gine a gibh se ar an chléir an teachtain seo. Má go leor, pácha sé deans goí a cé se bhain siadú. Cuidir na bhfuil gríbílas a seacha sin plísin. Cuidir tugam díomh inniu ó híomh an cheáilde ar a té, más gan marí, rudbag de ahan chineal mar bís an seo a gcónaí de thír ar an chléir. A tamid fáinne táseart an seo, táseart a Liz Carroll agus John Doyle. An album, double play. Seo Rushing Dressing, The Quitter, Shagaji Remove the Rug. Fáinne ar an gríhibílis. Fáinne sé, fáinne gílom.

0: Bí an sranga be letrachas hátar a gúna, agus déach se bheith chuntórtach dal gardómh. Mar sin, chur ceisteart féin. Bhfuil me cínta go bhfuil se sábhailte? Bí a fear amach do ranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíon áras ort, chur glaorann ar 1-800-982-999. Seans go sábháile se do bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a ranga letrachas.
1: Muramán an tú lás is de vóta ní chluisfar de ra in gáile hir. Bei corthaáchán na gáile bh hir chun teachta dó nu a hawa ar siúil dehéine an darla fithe de bhína beltaine. Chláraigh le vótáil nó túr de honraí chothrum le dáta ar checktheregister.ie. Sé de vóta de ra. An gomisiún toghán, comisiún neamhspleách toghán na héireann.
2: Tá sé bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Falls es jach kapanen loin bio o winachan lomse engesodachlen.

Plan sé chaáine na thuráine doh lecha ar sa Donald Trump, Tá éileh verá mí rééisúnta ar sa aníráin, agus imihíí chélas chomúús ar lean an bhfuil éonslí as an lehhaáin na niis. An áráid leis an

0: Ein tesorfach chachter hokus macht fani al lona hori mi chlachacha israelicha. Agus ken dreacht at ha agunde uinecha na agen gul nismo kain tari gaelig is a chonde na an ein konde ele gan gaeltach tzatir. Tamo tina da vale uinecha na nuv chun fragr na kashta ha oil. Fashinner fadig chacht in igne nuchte, shuchog na nuchte nashunta agus idrnashunta ardus at ha ferrer e kaita valish.
1: Gur maha dengus gus gmani dierib. Gjáru 9 miljoner prísunachta sa brífhúrt hverulinju ved Edward McGregor húgljánagus leikid gui sas kárnog na vidóri bælach konglúsugundi hilvántan í kjöntí fí vívusad gnési innar vörtkál kárhýlis nar vísa kápí vettúr tæriðob. Edi sé bljánagus tí bljánadé gui sivi na kálíni nöyd rinju ansi gnésarob edi na bljánta nýdigachtu ségus nýdignagtsi. Tá lista cruir fálaigh bord leis a spidealal scoile limní gona socrithe charú ina dar le hóblana chintiú nach méar chuid áhaid san ospidéal gúntúirt. Tá an bord a gearad in air sláinte Jennifer Carol McNeil muoin Wagendala a chuir fáil gona ospidéal. Dúirt a Taoiseach Michael Martin gúil rialtas i gearad áisiúnacht í stáit in agraíocht Fint Réidan na Measc, Brenwood Valley, Medís na Ancún, Hort go Lochcraha, ar scisú ona dearb sa tinni mhór bhí gaithir Fort Lloyd gur i deire seachtaine. Gúirú drochhaile de fi gígus ar stóra bhí ag sruas le gháscór drámalug i dinne bhí seamúna chu dút in esta tinsglaochta hí cord trúna de Saharain. Agus buíonéad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Na prífskilt eitjuleg tásart sa tuerskjart. Ta leidu takur lín na nini bíri vjóhlar en unna ngalla mí der eri njólisja ta falsíge frívafik stadjri vinyu. Sjákt míle keit fi hissa sjákt inni a víri vjóhlar sa chonda í geru vi ebran a gompradjula sjákt míle gæhid kæra sa sjákt inni í geru vi vertu. Bhí cuig bhí léag áthair ar liste fihimh do chonne mar áthair seachtra in áthair le Nature Canning ag Jeru na Brann. Bhí cuig chéad seachtua áthair ar liste fihimh ag fanart le chonne le breis agus ácht mí léag bairt foiste in na measc siúd. Jefni Kurla Kondai Gunangal Gamay Kapashi Plana La Hogra Tenti A Walshu In Wak Da Nechula Jordin Shaw In Karula Jig Da Vina Beltanya In A Mask Bain A Masni Hi Chinchur Chimpalakta Agus Na Hordi Hi Kani Iginta Na CPO Bay Jeshin Shiniga Fubble Agus Na Hunri Talun Ainak Dienu Major Lishin Yeritas Huygan Commission Planala Ti Wasti Da Hogt Shaktini Tá sé sacrí go mé Curdlan le meistir flan de chéhhethe roirtaí fléir siúil ar is siisiú le fiad den bhí seo. Seán cheadúir mé Curdlan ar siúil le pléomlana dhéanú ar a flan in naineann go dtar a cheis go rialta i cruinithe de cheantar buirdis na Glanta. Agus tá cantras na frása gan salhariis go bhádíniu mar ealar frí fuipeis go bhí répa. Dir is céan go bhfuil siad i gobar le réteilear na deachreaachtaí agus go mééis se mátra nóna salmén tuisce ast go thomlan. Sinna bháil ún thuisgeart.
3: Scéalta in níorhead dúirt arlaí fintriochta fóstiochta agus torasóireachta hin féin an teachta dála Rose Conway Wall se spéla widad go bhétaí an stail itáid bunig ag foirin na séirbhí se náisiúnta áthair charnaí a hechaint há meach an aimnacht sláinte sásta gníomhú a bhaid níos tuisce ar aibaní atá measc na fórne le fada. Dúirt iarrthúir hin féin bheit háchan ghaile hir mar clohan nach féidir leis an seanadúir seo an cain neamhhardaíonna go bhaintanta bhí aige le gcéirchéim na naibríthe orthu charannaí gcéirchéim dar leis a chruth rialtas ina gcéil nuair a bhíonn seanadúir cain ina heachta dála go ZM. Dúirt sin teachta dála go ghaile hir John Connolly gúil se ag gcuireadh ar rialtas a chuir deanghair leis na daoine i mbeidh a go tithe le leagan go bhhar gúil se de imealacha tá rannaithe agus ceadaithe go chóróthar na gaile bheith. Tere teachta canlig chur sé inta said nár nair a hánic rínt gunna daoine a mé a dithe a dógeil ar láimh mar chuid a gon fóisis ardaithe ceannaige éigeantaí go fad leis féin a rálais nach rá aon duine deanghair lóbsan fós. Agus tá dalan cín suntasach dianta a daobh na forbartha atá beartaí ar is dráicigh go bhhorana na chuiganaí as buna chaile a ceantar na léime sa go thuchtar ard. Tá gún teolas sin ag grinniú stearnaí go chóirlaí chun de chanamara ag cruniú a bhí acab sa gglochán le gaiid. Snead príomhscéalta nírar.
4: Prífskilt in Deskert, tá sé fógrathe cóla carach agus cúnta a Fort Lauderdale, go bhfuil siad a dáilá le as péist agus iad dóling le leis an damáiste olbhúr atá déantaigh tinnéimhre semach ar a saharant caite in anna ganó i dícháir i gcathair Fort Lauderdale. Deir blánad megán ón gólach Nomad Productions atá lunathe sa Fort Conóg a greidin sí násglóig an gnó a ríis, chuirin an cólacht festis ar fáil de chumpánta strámíochtar fuad na tíide agus spiad a chorach an festis Is er fall dus na drámaí a chur aistóirí bhrianin ar stáitse. Deir feimneach na seirbhísí sláinte san Iar Éisceart go bhfuil plán nó réigiúnach a bhfeidhm in isce chun doling leis na listí feitheamh do chuiní íon scópachta sa réigiún. Tugach le fios a bhreagra ar cheist ón gcórlóir Mikey Sheehy i cruinniú de orm sláinte in Iar Éisceart le DNAí. Beg córa stop agus imig a bhaim ar an aine fe cúigag pola láimh leis an rain agus seanna phobal agus obair thar bhéireachta ar bunna nómh agus gachlog dí déir dhín. Chomá leis sin beg síl se tráchta sealadachta a bhaim a nómh agus gachlog dí déhíine ar bhóthar an aine fe cúig lastair de húnd garbháin idir cos cham agus cunach na cránach. Agus binigibh, Tríf Skelton Deskert.
5: Tá fir a chonel agus an is neimsir fanó sé terim ar fan trúnóna agus tréf sí grénig alta a gudhá cantar. I gúge ala agus a gúge láin a sár a bheis an neimsir agus sé te gúi vesura i níra dúa agus is edir einchém déag agus séchém déag Celsius a bheis a tucht. Agus sin bhfuil ó hiomrí nuíocht a RTÍ radio na gaeltachta go mbeis an séchlog. I reisinis ag éingas agus ag clár túsáite.
6: I'm Sig Shin Air X agus Blue Sky. Fan anim Tusorte. Nuir Instagram. Eg Tusorte Fustriak RNAG.
7: Agus ma vile breach sin sin le Barbara ni chosle e la nuruch sin sin gasle. Agus tamen an sio, dyn a panen loin bio on nad, caffi lan och eilach an sio e laur valo vina chan, as gremile ma gav as fair na falte ar chorach roing a chorde, agus ma da tenu le cwrsyn teal a flei le vinyov. Wul fech ta panel vra agum an sio div dun blei agus kermi nat ni divid. Er ma laur chlein sio ta Brandon O'Duffig, ir frivid e glasde a real, falte o da Brandon. Gremile ma gav. Teh vle siu ta Paddy Flood, stuur hor le bord treinol is a dachish kafan agus mi nachan falch wat fadi
8: gar ba ko din kas kas falch green yat
7: e ship shit talker falch lu so you know you shop as vice versa and so homach and falch her own na ali ne karain maklin kommer so des gege in os galen galve mir wech das very lord nali
9: gar ma ge das macht mir bei anschau
7: mir falch rot agus lin homach das sorge wie philip fermer martola dexter drum china gar ma das very nerd an der herge
10: just be the ringes for me
7: agus kamer to shele close kum rop jogin pi khan khnov biogni hoski achtum surgum ge marik gumar Mwyd, agus gwneud eich ffain o'ch lwm mwt hasi bywg yn y gyrraedd. Wyth eich cwrsi yn leir dws agus cwrsi sy'n fan eirhyr. Dwch lacha, sy'n yn ffocl y dws o Donald Trump. Wch dwi'n fer cynnyddoedd, is eich ffragyr dyfolau nhw a siachona o'n Iran. Fec mwch chymat ni ysdeinni grwys o'ch yn ffocl dŵr. Dwi'n chi stupid proposal, nach dwi'n gwych einio. Vi modlen ni hirana dirhe er jera achar leis an goga ar gachfronta an Libyan snarav agus an Libyan darna fi ontuig Israel is iad san ag trid milistig Hezbollah. I modlen si achana ni hirana deilig si a dair leis an gogiacht, cuitav cogi, beim ar lahas na hirana achar chaelas hormuz, dair le him hi gaulach verica ar an gaelas, galointi o verica nach mech ein on siela an agus dair ar vac verica ar yiel ola irainach. And is Orinna Donald Trump on dual to show Aaron Blan and Yov, the lane price all a carafing head, Shin Kate's Kuig dollar Craig, no 89 euro and barrel of crude, agus imnike gohagen made the show, Gvetran Kogishalan shall father Ella Fos. Brandon O'Duffig, call the captain to feel righteous Trump, and will in character go on Tarishkin show only Ryan Rowan.
11: Well, you know, I'm not kinship with JVs at Harrisconch, and you'll not tour me at the rear of that character.
7: She's not tour me at the stock and trading show.
11: Well, she, the rumor he gratches the ma, Donald Trump. Tá price alle agus Brussel ag léim si suas agus ag teach den nuas do war tá nuirt sin cuacht aige agus istóthe ag deanú dochar den géal agur godónda ligu ia long fridge an calis harmos an sin ingé nó ahrú ingé agus cor an trumf na multi seachar aig rinch leint o hin agus rinch stadger orhu agus macnav orhu agus an fragra mar a dúrstu hin ngil trumf sásta lo fi should send a cancer sawl shock in the lung, I go free chin kalish, I guess we should the cancer free, Jeru Corlisha Kogi Yathian, I guess, and shin in the more ruddy affliation. I know here to America, a Gary or who file Rachel than uranium severy as though here at the Aku, Hanik may are far for a whining you, Gorurchid, Goroshid Sass, the Shinny Yanu, then could you smoke the uranium of the Aku, a whale out, no a laidu, I guess, and could you ella though, a corgaji cheer ella. Now you'll sagum sir. And Roshin in San Margu, no in San Coentu, no in San Multi, a court in Iran.

0: sin arash. Beidh go bhfuil an bhfeirteach go gur chur cúrsaí ama agus go bhfuil an Israel an Iran a Janu go gaithí Mericha Gaelu go bhfuil bonu Mericha hías le seo go bhfeicin siad sin go bhfuil an Iridh Daoine a champú in éad an Trump hála Mericha agus nach mór níos faide tá muintir sacú haon hías leis go mór deir siad go bhfuil an céasú agus an cosár bolag ag éirí níos measa arís agus arís eile sa tír stóhéan Tain card ta acu na an cailis amos go bhfuil siad abalta sin a bhlocal nó imhí a dheanúir agus an sin bhí fri imhí ag Mericha agus mar go bhfuir long nó gó fríd agus fuair siad sin fríd ar a malacadí an Pakistan agus istóthia go dearnú sin na gur bhain Iran ag éirí thort le fist dan Pakistan gudig é de hrost agus ar nó hia é san Pakistan atá I mon idar vártiacht an seo ach is deacar a rá gudig tá réisinte gudig tá tóiste agus gudig nach bhfuil béidir nach maithin rodé bhfuil tuirtar an Trump ag éirí a chuid idir bhartaíocht a dheanú go dlóireach agus go hard agus béidir bheith go mar sin is fear é dheanú sa tiomra cúil agus sin an dóiad tá aige agus an nós imeachta tá aige.
1: A pointe spéisiúil in sinne ó Randán Paddy Flood, gach orgános líon Trump a bhéal a rian an price óla. Oranta suas, béidir níos gaitín de bhéal siis, ach gach orgános líon sé a bhéal a rian an price. An bhfuil an cúrcha gatá ge míos dúama?
2: Dar do I tell like that you contradict for one by kind for Kajeta Leroy Gahanafi and Mar Rivjeru and Clarshaw. A han chance come she has to reach Jeru to August Lacam the gaffle the Dutch Brenton and Shin a Jeru and lay she them got learned to shot and Barna Mora ta o he of Kenrodier Dogus court in San Europe August and the cheery nis notary erna Kishna Shah August she them gold chance Milchnok my and cheer shah so she via ta roanya Shasav Ilaranini August Sheriff at Laco could you tell a raw egg European August and partners a partner at Taco with Canada August cheer hella
1: with the counter air more agus éir teachtracha ar uachtaránteach na an éidir
2: go dhéar a cré, agus sé an cuacht bag a bhí agan a gáin, sin an calling card a bhí agan thar na blínta, agus sin an gwyl jesmil sin mhór agan, sin an úsáid sil rísht, ní a wán ar an cés seo, bat ar na cés ní dón da eile a bhéma dhe flé, seasfas teach, agus sin an gwyl sin leidrach dat agan, so bhéng dócasach doing mar tír gwyl fédraling úsáid a wint as na jesmil seo, na sin rácha, like the doing them go well on a go

0: ni dóil am a cuid daoine héan hála America tá sa réaltas le tá agla orthu golan é éan má héan se den éan tá sé catcha má so níl duine bí a ggin sin na féirne dó i má bhharúil héan ina réaltas héan mar ghfuil agla orthu go mé sé catcha má ach tá sinna i dteannú dochar dó agus dochar den réaltas ach tá an cuairt aige tá se abalta na rán a scrios a cén costas a bhés leis cad a bhairí sé. Déan gur thiil sé go mbeann cogú seaair taobh stíad a tréifil léon i mar rinse le bheith na Suaile agus gur thóg sé nó gur údaise ná gur gáh siad uachtar na tíre agus tá sé gol faoihráid na gcuirte na hála American is ach ní tháina é ní dólam beidir gró siad stráit é seo. Ní le saga mar réantaí siad le na chéile fiú go dé na cosprí a bhí acu agus iad a gola
1: seo. Tá sin cean na chatha tá sé doléir chad éon sprocan seo.
0: Tá sin fíor agus tháinig orlairithe difriúla má chun réaltas agus Bhí siad a chur béim ar rud a éagsúla. So mar a n-aontaíonn siad ar sin fiú, i badalaíon sprocha bhaint se mar. So tá siad cinnal le gola nabar in is, go dé an céad céim eile.
1: Agus, Sáirchi Vic Philip, tá mar trís tuiste fúin i d'acrachtaí atá America, tá na tauchan mála téirma teachta na siamína saona, tá an tír sáinthe a rí sé le i gogu nach bhfuil a taslóchaíne ó uachtúr an dúirt nach rachas sé mon cogíochta.

0: agus beidir mar sin. Sin beidir cean a fána gur glacmid an áit agus gur happy mid an deis agus chuan is bíon na cura cóir a gobarlín go dúnach go minic agus chuann siad sin go mór leis an áit agus taíonn siad sin go mór leis an áit lá go lá ach fiú mar Luis Seán tá pobl fíor fíor le drogaí in seo agus is tú tá daoine fíor hásan is áit ag gur féidir ó teach seachas an gile go tleachtú is minic go mbíon daoine a críicnú ar scoil agus a grá óhfuil níosáidí me sin gile goéis mar níl deis agam sa í a úsáid ach seo an deis
1: Agus óhéobh lárna do le tú sé cheáin cultúr in sin an fís fá téarmach.
2: Is tú é cosú le golóráid sin bíonn tú garchar béal firste ar airhaithe agus a lehéid mar sin dhéanamh go mbeidh an poblán don phobal ag dearan le ní muid caiint fi teanga tá muid caiint fi poblbal agus poblbal le teanga sin an rud is tábhdaí níl teanga ní bheith teanga an a gan an poblbal so tá si chótábhdaach sin dhéanamh go mbeidh muid gcónaí ag golamachan sin agus ag díú ar rudí agus ag fáil na cabé rud atá muihin sin ó cabé údarás chun tacú ling íon tomuid sinna có láidir có tá na charta chéna a gin is atá ag poblar bé eile so sin fágur happy muid an deis agus bé muid fós agus tá muid chur brú ar an chóir agus leis mar sin agus áit mar sin de cadrah mai a gin ló leis sin ifa go céile atá go bhistúing tá bé ifa go céige lá naimseach ribh bhád so léironn si an brú sin go chuidín si ling agus le chuidir é tucha sé rá sin ar dro am chinint go maiid óhéobh an taíocht a breise mé an sin.
1: Well, tá si le móla tá obair na neidir le móla obair chuar go chóra agus tá si go thuntachan an spread poblbletáin seo tréslim go mór le bhas an méadtar buna goh Tá mechan fiile ar Tá mechan fiile ar mo chaithhéar an seochan teachtarrácíí mo chuirdan seo ar an banna

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómaidin seo an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos soléire, turas níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Murum winnin tú las os de vota, ní chlús verdúcha i maliocha clia lor. Bei cur hauchán valiocha clia lor chum chocta dál in nua a hau, siúl dé hína an darla fihid de vína bialtana. Chlórig le votail no tur de hunri cofram le data checktheregister.ie. Sé de vota, dúcha. An gomisiún tauchain, comisiún navsblach tauchain na hérin.
2: Tá dhéan éir á réiteach agat, tá tú ag gearra sicí náv, tá scíon i de láv. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béiciúil. Smaoiníonn tú, tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámha a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do lámha ar thamla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scapatha agat. Is féidir le maireachtáil go ceann léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scapan siad, glan de réir a chéile. Cuairdigh séifúd le haghaidh comhairle.
3: Scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Bala Yuri. Pelgheolach a dosach báir agus tana tarantí dianta go wauti a dó a agus dó bí go choran tailtsan. Chúna bó teri am áta hían is leas a tarant go wauta dó a agus seo an tarant sin bé an chéad irin ag baile sna clifí seo. Entrum le tubardáran, fermanach le lach gárman, bé iuáli leis na bó teri an glifa edir an dún agus létrum agus bé London sa maile da glifa le luís. Agus chúna fóinia chál am áta hían is leas a tarant go wauta dó bí agus seo an tarant sin i rís bé an chéad ar inag baile an seo. Cilwantan le limrach con den chláir le Longfort part loirige be clifa baile acu siúd o gunnich ligi agus cebe fúrin a chálinn sa glifa sin edir an dún agus létrom be siúdsan sa maile agus edda túrts ai ar chearlach. Imra fór na clifa sin ar in zera seachtan ag an triú lafichid agus an carú lafichid go veltine. E brean war a chúrsí pelle gúgi mún agus imra fór gá chlifa a grúiv minúr an chúgi a nacht be kýri leis an glár a bark áustín de stek agus seachtachlog trnóna agus ta fúrin a rúiachta enimní gan chlifa sin ta mai kó séna gaeltachta ráunihe a lárna parke le Luke McGarrels na gaeltachta enimní agi virid

Lí agus ríis is féidir bhótacha ghsin ar lehanach Instagram an chumanú leis goil, sos go dín delog ar maididzin an maireach. Tá sár i an umana na seachtainna enimní chomá takethe as corca ar an bhuian, pára có colán sa gúl tá Níl ó Léire agus Marco Colman ránaithe meas na gosantóirí agus tá brion óhé ránaithe na tosia. Tá cuihín ó golín hiirí enimní lár na páce le crochúr ó féil an na gaiilebheh ránaithe mar lán tasach. Rugby agus tá seo tuci le fis ag príomh chóteáilí Lion

0: dar éir na vigurí. Bhí cuiig fi éag ohar ar liste féhéh da chonne mar athir seaachtara an nathlain letir canning ag jeú na brein. Bhí cuiig chiad seaachtá áthir ar liste féhéh ag fanart le conne le breis agus 8 mí éag, beirt foiiste in na measc siúd. Tá sé chéad chuige sa trí áthir ar listí féhéh le idir blian agus 8 mí éag, agus tá réhhíle réchiad seaartha sa cuiig ar listí féhéhhan sin le headidir séhí agus blian. Tá tríhíle seaachgéad cara sa trí áthir ar liste féhéh mar th Conia in Northern Literature Canning fi leher. Sin méadú da réchéad 8 was a chín i dréibh se réhí. San éirih tá tríocha sa dó acu sin ar liste fiheh le 8 mí éag nó níos smó. Jefni Cúrla Condaí go na ngáil go mé capaisí plana le hagra 10T a bhalsú in nuach de Náitiúla dúr dín seo an ceathúla déag da bhí na Beltinge. Ina measc bé na measnaithe tionchar timpeachta agus na háirdaithe ceannaí éigeanta na CPO. Trí fi sa bailí tá mar fuirt den tagra, seahathar bhela fé agus ruthe nárlar, leitir canning go manar íchunagain agus bailach bhanar íchunagain go lifir a cheanglathaid leis an ácuig ar a trebain. Bé deis in sin ag an phobal agus na húnirí talún aignach de dhéanú maidir leis an iritas chuig an chomisisin planala tú wastí de hácht seachtainí. Sé is é ré bhíle agus a fi sa hácht an détas luige gur féidir tú sa chur leis an tagra ag brethir víniu agus ar an phróiseis planala. Tá gró Mannion Tours in Gharta Chárca ceannaí ag cólacht bus John McGinley. Tá turais bus ar fud na Héireann na Breataine agus ar fud Mórring na Chóirepa a gur ar fáil ag Mannion Tours le cuig bliana sfí agus éilimh inta ar a gcuid turais. Bhí feas mórig teacht ar an gréasan den gró le rinnt blianta idir Joseph Mannion ó cólacht Mannion Tours.
1: Lach. Cola de Tulig do so gun cha cola John McGinley galactitan share na torish one inish tama de gobug a class of the law agus de nukin to gme rodi galtras na gajest a hanani we shall part more dar dar sul hen left quick blinus fee vin rod the fires agus shilum go cola Jim Shantney agus John McGinley sin sin dunia cart leis an nesan arbúd agus éhort gajín chead kema agus ta luhar vorarm garo ma dabalta an chakrus na yenu Cynnan roedd ei chwyd linion yn roedd e a es na gyrwyn parson dat sy'n agos yn cola de tŵl agos gan dawt lianu sy'n rai la cola John McGinley.
0: Te meddw môr ar gro cholag bus mangan agos iad y torch busyn agos sasyn chorfa hanjarw siachdynia ag clihi pele agos busyn ag ffoegal jyst dyn yng ngal agos o chorki.
1: Te meddw mantna hasi mynia agos dyma denyw chyd sesyr gyda mae'r bytyr ledw sy'n Torres agus an neri vi tíra fwy cyrra sgór lod coach hwg mynion non ag na clahísan an neri rhi yfri codiacw Torres lei codiacw Torres Harry hi ta dyni ar na Torresan o cyrra conion na tíra ta sa jantan as milionna fedd yma dyma harod gwrw la cos bos na gol o gwnnagal Fryd Baliclia En sin a couple of me hashimid ratal so come as corky faster so then bonna cheese la cos bar na cheese and us to mid ratal bosnis and igna clay so and jerry shark nerva
0: Tá gai was úr nua d'ar tghaidjan canlí ag cólach bus mangan. Busna den genu Yutong as an chín iad a chasin har viljan euro. Tá sé sacrí go mbeidh ceirdlan le maistir flan de ché mhaire rortaí phlé ar siúl ar an siisiúla sfiad den mhí seo. Seán cheadúir a mbeidh ceirdlan ar siúl le plé omlan a dhéanú ar a phlan in nangan go dóctar a cheis go rialta ag cruinnithe de cheantar Beirdis na Englanta. Do stiúrthar cóthíl na Cúrla Condaí Michael MacGarve gur bhailis ceirdlan a reachtal ar dús le tuairimí na máil agus an sin dúirte go sacrathar déta níos muile éit mbeidh coiste cé mhaire rortaí Tíleher agus grúpi ala masgé. In nanyan gwelchi na Cúrlar Condaí Michael Chala Michael Aspig Riven Cairdlan dúrcha gur verlish damu stúrhari na Cúrlar Condaí agus grúpi ta boncha lesichéi a leher ag an ócaj fásta. Dúrcha gwocha tawagta tuermi gus malti na nirama na lega el mar a pobl, iasgari, udras na gailtagta, ring na gailtagta chumai leis an Cúrlar Condaí.
2: Cadim rod mae eto'n gwrmwyd legal eich hys sys ys gael o'ch lunch ynt, but nio pwynt i fi dwi'n i fynd hys sys mae'r box tech and exercise ynt, ond bael amser gys gyda jocchi rod nata ma hosio, gwael bala, pathway, jenta, cwrmwyd gael, sio cyd cym, sio darna cym, tri hw cym. Mae eto'n wael yn sy'n chill amser gyda jocchi'n tarigat, agos y jacrat eto'n cyn dyniad gael fe gan y sio

0: agus sin netúil a deachchar a se pear de post agus a dearan léon í mar an fphobal a dhéana a adscoirte agénta. Ní pontte bí si síos le le cé gal bh páirteán seo cai se bheith a hanaine agus caihíon fphobal a le léir bheith háart bheith páirte an ghrá seo.
1: Tá fistrahanar buna gcurdaí faoi achtra Harley i gceantar go dóir le garaid maidir le hainas faoi chearta bunte mónú. For gurdaí tuairiscí gur dearnú damaiste de bhachtaí mónú i gur í bacha chur a rioine móna bhaint. Dhearbhí oifig presan gur de síochana gur dearnú gearan lá faoi na heachtraí a deirtear a Harley ar an tithearn a le an dar a le de bhéaltaine thart fan dá chlog. Ní ó gurdaí seis de ré cén cur a deirtear a Harley a gur óisiad i gleanstan da Bhistrachan. Bíonn cúrsa diplóma sa Gaeilic ag leibhéil B2 a chur an acadú na hollscoilíocht de Gaeilic ar fáil ar fáilinis ar an Alcara a ninid a chuinní bhealainithe. Bhí an cúrsa seo in ninid ollscoil technóliata in Atlantaí i Litcher Canning roimhe seo. Seomar a lór Caitlín Ibhrainn teagas gur ar a chúrsa faoin chúrsa ar mhuirscailte nua.
2: Níl sé ag ceart go mbun cúrsa seo ar fáil de phobal na Gaeltachta, tá cúrsa ar fáil ar a chearann rua, i mbéal a bhuiridh agus i gceantar ar fod na tíre. Tá daoine ón na bhfuil a cúrsa seo de dhíchearú. Tá sacrú leanúna ón go bhfuil a cúrsa seo ar fáil an san ollscoil a Litcher Canning, mar gheall ar a cúrsa tá ón éideachas luamhblianta. Daoine atá go le ré le bheith gobar le páistí ag raomh scoilíart agus de réir a chéile déan an chuid acu sin na cúrsa Hibernia, nó beidir go dtíonn siad ar an ollscoil a bhéin na muinte. Agus tá riachta na son ag an chóirliú mhúinteireachta go méh an bí adá ag daoine a taid gobar le páistí in éirinn. Tá cúrsa ar fáil de a hanaine a ceilearú atá gcóil an cúrsa ar fáil ar an Alcara.
1: Tá dúis Eorpa bunte maithe Delta Mennscoile inú na ngáil sa chamartas cóchiil is smó ar a dóin. Bhain Aria Satish 8 de ís Delta a Mennscoile Reto i Litcher Canning gradam Regina the Earth Prize dá togra Eco Purge a tajiri ar Veikra Flashti. Is chamartas is seo tá reachtal ag an agriat the Earth Foundation dá gáiltaí idir 3 agus 9 de ís agus a tajiri ar hagri la gáling le la hetao eiradje. Geru Sacrichatóri Edward McGee Ned Napint mar a bear anhyr is an glasi iachtara. Tahara ara a jatóri i rortis na dyri byga fwy leher agus beig a ham padrin ar a hart a chlog. Asra ar a charp go tí anín an orin ar a glasi na eisen a bin naran synda chael da hael a gawain. Corhyr Edward McGee sa religetual in i afran na hiniag a chlog i ja pobl cholam cilia croc fal y moera. Far posta se blianna la cos na gyr ysgorfian agus mar an Chéile Gracie, Birch Walk agus Birch Nina chomai la gaelta ille. Ní bhé fáras a tia, maidín a moira. Agus le sin, sinna bhal wiamsa tronóna niu.
3: Nuaíocht na níorhid chá léamh ag Seamus o Scandlain. Dúirt Arlarí Fintriachta, Fostiachta agus Torrasóireachta hin féin an teachta dála Rose Conway Walsh a spéla wadid, go bhéti an stelc itá id bun ag fuidin na sérvíse náisiúnta ar charannaí a hachant, chá meach an aimenacht slánta sásta gníomhú o wad níos túisce ar aibaní a tamásc na fórne le blianta fada. Tá an teachta Conway Walsh le takeacht omlán a húrt go na haibrithe sa tervís san aines a teir bunacob le se bhaimanacht slánta. Agus tíkin si go ríwa an brú tá orub chore lá agus edda gerra cór leis hábachta chur ar fáil gom phobal. Tá as pa fórnia gur brú dámanta ar an tervís a chárnaí fi láhari dir teachta Conway Walsh agus tá drochwail ar a wyrin a tá an mar tá i dyr si. Fágan sin gúil cunda hi tuiche ar nús cunda WIO, fáci ar warí ar géir, ceal daoine thugus a gobair gon tervís i déir an teachta Conway Walsh. Agus ní féidir leis an seanadóir Sean Cain, neamhhar díana gon bhaint a bhí éige leis an ngéir chéim sa tervís náisiúnta áthair

0: Oidinniuf, cyn y cwch di brysia efo'ch eig na dyn lachau sosialta go údras na gaeltachta o hif cwrsi ti hiach dogo.
1: Tymod gair gymach cwch di acw rano ti hiach dogo na, gymach y mwyniw acw as yna yna, agos war sin gymach cad acw tala a chianoch a yil a reitoch a sierach os ychyd ystachon, agos a yil a mwynt yn o hwnnw nhw endyn y tai gair a bheith ina chúnaí trí réilge san gaeltacht le cínta gomach síhanna carta ag daoine tá cuairtú teach san gaeltacht agus gur chur fuúid seo mar tá sanga leoghúil feibh na mór ó thaobh séirbhísí agus ó thaobh séarachais nar hagan se ag síhanna san gaeltacht agus pleanáil a fháil tá béis a bhaid ní sé go daoine pleanáil a fháil san gaeltacht má tá an can all sieve righty his in our fall our costas eshil fresh and you horg machine the gig shacht a mile euro or sieve belgar is fidel lumarna a gashina tatarlo feel hot
0: meets in can lech der recorder con de kilin keen at amar irhodic fin the fall of a hauchan rally here gur kursi umpire kursi tihta agas takhti ko elmery is smooth of a shahin khrin keen ma irinish se khantala o antimach Dúirt teag bhfuil níos mó infrastructúra

0: Fort Lauderdale. A rota sa hishiach an nuv dout an corle guvul an conrahor specialta guvul conrahor specialta fosta hico chun dailol leis an broseis glantachon a vegar bun sna lenta tamach roan. Der Blanad McCann on Colach Nomad Productions a vi lunahe sa fark gano a gahar Fort Lauderdale. Gur gedin si sin na os gloig an gano a vi ike rish. Curran an Colach Nomad Productions festis fall de chospantish dramiachta fod na tíre agus biad son a curach cadas na festis fall dos na drami achar a stori brianan stáche. Dúr blána gribh suas le 20,000 festis a chas sofarganuf cuidu co a bhéran sail ón glíon 19 ach táisead fad lute inis a dersi. Tá rialaithe cóirla caharach agus cúnta Fort Lauderdale go bhfuilin tíortas pleanála a chuireach fan na mráid chun gáthair bíon gaothe thógan deir amón dreach agus a rá na miníach a gceantar gaeltach na nés in neamh am lán agus tá sé curra inis ar ceall. Agus é láirtear a sé loheasanuh dúirt Iriail MacMurrachú atá buintach leis an ngrúpa atá gaine na turbaíní gaothe a thógant go raibh cheadad cineal ná raibh leac amach go chríonacha san iortas pleanála. Seo mar láir sé de sé loheas.
1: An siad teánacha san bia teánachar rátas teánachar teimpanachta agus agus ar list amúr fána leistig de sin. An dara cheánan san ná raibh an sorbé mar an hén lethe nó an natúra impact statement rátas teánachar natúra ná raibh sé sin omláin go hárathe chomhfad sa bhan sé sin crotach sin dar nó mar is óldan go léir éíine ha go mór féhrú fudfad na tíre ach gohfuil siad chuir fuatha an sa ar an gcóst an sa iníor Fort Lauderdale. An tríú hóse thugadar an san ná raibh na greengrasanna chur a dúirteach magalóir agus dar nó se an dara ór dóbhan is mar nóra dóra do rimh nóra raibh an tíratas na bhhailí dhéanadar an cás chéanna agus an cethrú fá ná raibh studéir ceart dénta ar an tionachar a bheith ag cuasaí fuime ar an gceantar agus ná raibh a gcuid ebre dénta maidir le tahas agus measúnú ar uim na taimpleach de mar a hánis agus mar a bheith nuair a thóg fi an orbert sa.
0: Iriail MacMurrachú son. Bhí dahad 9,000 agus chochiad agus a dódaine gorcaig ar an láidearnacht a bhí abrá na raibh pointí pinóis ar a gadúnas tamánacha sin de réir na figúrias DNA tá fáilte ag an bríomhit fig staidrimh. 20,000 tíchiad agus a tuchadódaine a bhí ála go géirí agus bhí 20,000 agus 8,000 duine sna déise. A riach 7,000 duine i gorcaig a raibh uasvéad na buintí sé sin ráfointí iag ar a gadúnas acu bhí a fea 8 duine i géirí agus tuchadó duine i gúnta Fort Lauderdale. Der feiminach na sérvísí slánta san ní ar jeskurt go bhfuil plan nú regiúnach a bhaimin isica chun doling leis na listí fehev do chuní in skópachta sa regiún. Tugach le fes a vreagra ar chéste an gór lór Mikey Sheehy i crinú d'orm slánta in ní ar jeskurt le dianí go bhfuil gáithi omra in skópachta a nis a bhaim in ospidel bhaun trí agus tá áhar á nashtrú án ó ospidel Ellis sa chúnta ca ospidel na Holtz le Corcaig san áireamh. Beg chóra stop agus imig a bhaim ar an ina fethe cúigigh pola láh leis an rain agus an seanna phobal agus obair thorvéireachta ar bunanuh agus gachlá go dtí déir dhaon. Deir an cóla go gur fir muil ar rácht á bhór agus iartar ar mána dul níos muile agus a bheith aireach. Chó má leis sin beg síl se tráchta sealadachta a bhaim inuh agus gachlá go dtí dé thine ar bhóthair an ina fethe cúig las tuir do húngarbháin idir cos cham agus cnoc na gránach agus obair ar bun ar feag na seachtaine chun clí cosanta a thógant ag cnoc íthe bháin, moltar do thamána a bheith aireach an sa chomá. Beg fáilte raibh an bobal go dtí lá oscailte gampus ísagáin molnúlaíocht agus pobal le gríláir ghaltacht fús grí amárach idir a dó agus a leabhair sé sé tránóna chun na spásanna nú atá ar fáil ar gampus hiiscint. In aglaibh de ábhaidin in nuamh dúirt Dylan de Fuite inaltóir bogairí leis an gcólacht réalta agus duine do bhaintear fús grí atá ag obair ó campus ísagáin nach mín ar taiscail go chathair chorcaí ithele agus ósúrad agus ósrad ag bhfuil na háisna ar fáil ar an gampus nú a maila bhúrne. Seo mar a láir Dylan

Machancha by Folkry and Yerrid, and we Fuchan Ra Vendrin Folkry and Tushkirts, August Kenlin Dishkirts, Hamaki and August Berint Olashin, Ed Rinsk and Clarchi, Vaisla Fekal, Ed TG Kahed Trinona, August Divin Rint Olish, Ed Clarchi, the Hood on Stashuncha, August Mavin and Okra Eggy, Milifal to Rubve, Glicharn in Chagasla, on Nichlagad Madin, Godin Kug Trinona, O Lung Gahina, Eginivit Halivach, Kuginad, Sheshe, Shacht the Shacht, Nuchre. Refusht eolach ag Arna G ag RTE.ie. Sina virta acu o yes in malan ngal, besu banana vag lechar ag nod si si, nui ihean kuga kug, hean ihean a cair. Agus o hua, sna deri baga besu banana vag lechar ag nod a shacht a cair, nui kuga tri, hean a do, a cair a cair. Tasso me matru nona le fógrí an iarrid agus nóta buichos in tseadasach bare. Bua le sin goste i gór chugéil buichos o chrí a ghlach le chulagana a chanic imach maidin de sárnchagáte le hain na siúlóide i dró an talas airi na grein agus ní féidir loch a chur ir wargud stáciacht tharátin tse agus ar an dóchas pobl íntach i léiriú ra na maidin sin nóta buichos hób. Cuireann bord éideachais agus eilúna na gáilimh agus Roscommon fáilte roimh iarratais go fost mar ó eagraithir le breacha anseo gasla a Gonamara. Sin dáta deire na spricin isna an nuú láfichid gon mhí seo agus bhar go iarratais feisiúltaí roimh bheanlaí. Tuile eolais faoin bos tam haintse profáda le gretb.ie/chuntasa/jobs agus an tolas ar fad ansin. Tá cór naonraí na gaaltachta ag gearcú sa réimse lo éideachais in ngáile i géirí agus an mhí. Tuile eolais le fáil mai haintse profáda le cnng.ie agus an tolas i ligin sin. Tá gaaltachas le cruinniú eolais agrú gona pobl i lig le bonscoilíní agus iar bonscoilíní i limistéar pleanála teanga rúthiógeach agus thurmhacédaí. Cuireadh tús leis a gruinniú deir daonte thagann sinna anú an ceúla déag ag leabhsa sé tráthnóna scoilnáisiúnta an áir chéan sin agus beidh fáilte roimh áltaí, roimh thuismóirí agus na muntairí chamá chéanna. Fáiltíon Aileen na Gaeltachta roimh iarratais ó dhaoine aonair agus ó grúpaí ar bhaile imeacht eagrú a bheith ar bun sa Gaeltacht mar chuid go ithe chaltúr na bliana seo. An spriocháin is go iarratais ná an ceú lá go bheithimh agus an tolas ar fad le fáil mai haintse profáda le Aileen.ie ó sib an tolas a lig faoin ithe chaltúr sa Gaeltacht. Agus fór sin óteile in teoha Aileen na Gaeltachta tá sé de ghlacha le hiarratais ó grúpaí ó eagraichtaí Aileen Torí agus daoine aonair sna ceantar Gaeltachta gon scéim forbora na Aileen. Sean spriocht ó se na fichiú lá go bheithimh agus ríis an tolas ar fad Aileen.ie. Thoras go San Giovanni bun ar an tríú lá fichid go bhíh an na nóir as Cilchiarán, chéad ithe agus chóg lá atá gceist ar chostas 1,150 euro tá bricfast agus lón agus dínar agus eitilt san náirimh an sin agus mar heasan. Tuile eolais web faoin thoras sin go San Giovanni ba sibh an gléach a chur ar bhéirí 9:08, 1:03, 3:09. Bei an tréadlia glanáine in inis mór te hína se hagan sinna an cúgiúla déag. Is féidir cunia nó tila óla se áll a chléach a choráir náid an lí hían. Seacht a cúgi dó náid hían a cair nó dhe rífas a chéola chag info ag glanáinevets.ie. Bei yoga cafe agus cora bun an Auckland chasárige, seanscoil sa learning sin te hína se hagan an cúgiúla déag tasí ag a séchlag trúna. Chúgiúro a thair hicéidin sin agus is féidir da áil ar a Vintbright. Agus tila óla se fi nócad sin ag cst.ie. Tá coláiste cholomba ar gearún rua sa tóir ar a bhúntúir in sin le haon de cuasaí bheith acu ra an tara. Tuile eolais le fáil mar linse ber goláiste in sin ag náidinlaí i haon, cúganlaí a cúg, haon hocht a ceir. Rangan Gaeilge bun Holiday Mart ón 7:08 agus a ríist ó 8:00 go dtí 8:09 in sin sna airtis i mbailchláir na gaillimhe.
Tá cúpla fógra an seaham ó chlór na ngéil, bei lán

Rohorcha, a grunchinaco, a tango tea, a go fortiat le, gael furberts na galiva, but a shin bond de sarin chagun on sheola degus, curtus lesh and thoris, erin rohid, hearted, he ni monchin, eg nemo eg lauschid, by cardlon, agus shimsiat, in the ishin, in oris, nangalagus by skelta, ranta, agus nert kyol, eg julianne de brun, a malaloch rechunchin, de duna, on carola fichit gunvi, tas. Si ag mean lei an chin san anod aquini taile agus tila olish le fáil ifa nic ag glórnangail.ie ma has san tila olish web fwy na hókadí sin ifa nic ag glórnangail. Paint agus yoga bun de saharan an triú la fichid gan bhí ón hiineag ar maidin go meis an leabhse dóin sin a golais de cuimhnacháin an fhírse agus deirtar linn go lá foláine atá i gceist. Beis a banán téags na WhatsApp a cheolachaig i léin 986-6-3-6-8-6-cúg. Agus bei an tóranna Sean Cain a casa a hála chórcha gael in chin an séhla déag an víse ag leuse seach trúna. Is féidir ticcéad a cheannacht mai si profáda le eventbrite.ie nó cuigel.ie agus trícha euro in chin tarátilin atá ar hicéad. Agus deirag an thráise trúna a lochdéisachta fógrin se hen fhí heravís glantachan atá fáil go bhreit áleid agus feiste siomra me sin fáil ag siomíon bret áleid agus feiste siomra inimocht ráhairach leig agus tá seravís glantachan funeog agus carnaí fáil farsin ag Michael Melly agus ma hes san ein chán gunna seravísi siomweb bishop na anglaí chora waike hén 986-268-6-cúg Nod a hocht. Agus sin ad fógrí a nearrid in is trónna a lochdéisachta go hómad chun ceolin is sin teo le an uirlise go The Homes of Donegal.

Donny Gall agus chéadann mé dé go nuiscin seach agus tugéisteach le chlár na bhógraí in seo RTÍ radio na Gaeltachta. Fógraí an tuaisceart atá os mo chóir amach nuis go nuair seo agus cuairsaí cearúchais ba bingo ar bun i marach ag leabhseachacht in óstán an Mulroy Woods in sin agus 3,300 le gruachtal agus tuaisceart le gruachtal in sin in óstán an Mulroy Woods. Mar chuid go hechtain na rathir donar cohabháil ar roiid a neisce deirdaon se hagan sinna an ceúla déag ón cehéir go dtín seachtalog in nunad óge chuidóir in sin agus bé sólaistí agus dúsannaí le

0: gober semear in chin et altsod egus et wirshod belenia khama le frestalihe by tunan de cv in shachola khig lochalton eg gmail.com shin in oklawon lochalton eg gmail.com By Tronagish Bards at Bon Dachtarnia on Railway Inn, Malan Finia, Dehine Shahogan Tassi Eg Lauschacht. Cardlon Alina Gahaili, Le Gasud Bonskale, Pesachin at Bon Halat Neve Breedinchen, Letzivik Wards, Dehine Shahogan China and Kugu Lodig, Tassi Egakugachlog. Tilla Olish Mainch Profad La Sheila, Eg Tishmori, Punkai E. Cardlon Alina le Saoirse go háilí le gasúr bunscoile i ríis, ba sé sin ar bun i seanscoil na carige i d'irdín se thugann tásí ag leabhse ceir. Agus Cardlon ar smiidiú ba sé ar bun de haoine an dar lá fichead go bhfealtaine ag ceireach logan sin ionad Teampall Chróine clochan lí agus tuile óolais le fáil wa Eileen ag tuismóirí.caí má tá spéise go sa Cardlon ar smiidiú. Tá muid a go le tógáil brise beag fógraocht inis be mu éis fao an gáúmad.
1: Tá muid take go ré na roiíochta. Bei seachtain na rothair ar siúil ón níú go dtíon seachtú lá déag beltaine, tá sé éasca, spríúil agus rud éige ná de cháth. Buin sulta só réimse imeachtaí ó bhaltaí roiíochta poblbal agus scoile, féilte spríúil a rothair, ceardal na sáháteachta agus tuile. Cuairdaigh bicweek.ie le hí lista umláin imeachtaí a bheith go do chondé féin. Muinithe ag an rinn iompar ó comhairdú ag TFI agus á tuairt chuat ag na húdaráis áitiúla agus comhpháirteachtaí sport.
2: Muramanin tú lásas de vóta ní chluisfar de gá in gáile hír. Bei corthaúchán na gáile bhahír chun teachta dála nua hawa ar siúl dehína an dara la fichad de bhína beltana. Chlárig le vótáil nú túr de honorí corrum le dáta ar checktheregister.ie. Sé de vóta, de gá. An gomisiún tauchán, comisiún neafsblach tauchán na héran.
3: Má tátú a mún gnáulacht beag. Is áld dúch gwaal rudí án agus smachta gatúrha. Murabunan is rudí eile. Ach adach ala custas a wanaistu, tá tachioachtaí rialtas an chun ceirúlaat. Is seirbhís séar an aisce I an múl náisiúnta fiontraíochta, a ágan go bhfuil sé níos éasca, cóirla, tachioacht agus meantóireachta áil. Rud a ceirúin leat custas a choneol faoi smacht. Fóin an tachioacht is gáil do dhnáulacht. Tuair cuairt ar neh.gov.ie. An múl náisiúnta fiontar, tús fuinte na tachioachta. Tionscanamh de chuid rialtas na héireann.
4: Tá astrú na héann go tahaí ina bhfuil foiineh níos glunne ag tolú déireach faoi de chosa. Le líonra gáis atá ompar níos mó gáis ina nuite a charóí le de cholacht airí níos inmhúnathe ar bhealach a aibríon ditsa. Líonraí gáis na héan ag ompar inmh na héan.
5: Tamad ar a mórthair a ríis agus mud a tíot thugaí be an seaachtainseo ó radio fáilte i méal feriste. Ba pobl an cheúla leo go tarrant ar an gaharan ar a seaachtainna seo go na gradam nós a bheith ar siúil de sáran agus mu tain ina measc. Láromad le riantatá ar an ghearlista go na gradam, ba ceol be ain ó Eve Bell agus ba písacraic ain freisin le gaol mhéal feriste. Sin péiscéala, de haoine ag a trí.
6: Péiscéala le Máire Trasa.
0: Tá Alan sé déanúméid gan seachta ina se lechtéisteachta agus sé tú géisteach le chlár na bhógraí. Fógraí an deisgirt atá os mo chóir amach inis gonéir seo, bhí ionad áise ré na nedí i déanhil linn, maid de le rangganí criadóireachta ag tasí i márach ón seach dí neo se hocht agus ríis ar an líú lá déag go bhealtaine ar chostas chuúgeóróg le áit a choranáirithe na béidir chuúlaicheisteid be tún anglocha chur ar náid a hochta sé, trí sé dó Ocht de koog keir a hocht. Sáliacht le shrá bei Cardlon skrifnóireachta chríbhán na gaeilge le Fighting Words ba sé sin a tasínis ar an líú lá go bheithiv agus ón dechlog ar maidin go mé sin leoise trí trúna a chrád Rosséil in sin im lá clí a hían sin an líú lá go bheithiv ón dechlog ar maidin go dín leoise trí agus a tíra óolais le fáil fightingwords.ie. Bei Crinu Cain Vlena er bon na hala le chéle er an triola dega vi gwelten ag leo se seacht agus fáilte riv Scar Hell.

0: Nishkert ní Europa, no San Afric.
1: We wish you gasta, you know, one nilla gasta. I guess not a way a hewler fart, you know, then you got argument.
2: Yeah,
1: you should do it as an ash.
2: Uh-huh.
1: Tahan any gasta.
3: Anyway, Shannon, where do you wish him? Who's a hair on a chump? I won't. Hey, television is from a genuine shiny of I look when you make a cat after a football. You know, where a television is a football, Michelle is a radio football. That way, if you want to shag as a child, one will be shed.
2: Bairscíal tú lún go híne ón híne go mén le ar RTÉ Radio na Gaeltachta, Lomsa, Michelle na Gríona. An scríbhneoir páirce ó Conaire, sean fáirc mar thugtaí air, i tafaí chabadail sa trácthartlainne, bláiste go hithir sean fáircí Conaire. Cluistear cuid go hithir, Chomála aglaibh Harbha Spéisiúil i dionúil a cord agus le gaolta hán fárig sa trá ar RTÉ Réidir na Gaeltachta chuilid a lún go gairid hééis a dóchlub trúnúna. I meas na gantúir igan sco i tala cluistal sna clárachí seo tá Cristóir Macaníasa, Páirc Óg Ó Conaire, Colm Ó Gaora, Tomás de Waldruithe, Seán Mac Gellarna agus Gearú Denver. Big í linn chuilid a lún hééis a dóchlub trúnúna.
4: Blaise and Chin go rins gan na clárachaí a bhíns le cluisteáil ar isáisiúnta i gcathanna seachtainna. Caithimid súlanna sé ar rins gan na clárachaí a bheith le feiceáil ar TG Ceir Tráthnóna agus ag leabhar seacht an cósta thiar leanann áine tá heistir thart ar chorcóghaoine agus fiosrian stéir an daingin agus mar a haon an cósta a bhaim ar ealaíontóirí sin ag leabhar seacht. Ag a thocht a chlog a GAA fiche fiche sé an ó bócfointí an CLG le feicalantin ag a hocht a chlog agus an scanán ag leabhse nui an scanán The Way Back agus taian ar imreoir cisfele a mon cóteala i nígó a híl a chur ó rá leis an ól sinna The Way Back. An sinna leabhse híneag teags taistil agus is a Chicago a bheith sna taistalaithe sa gláir seo agus iad ag tuairt aí ar bhean iarthar Verica agus sinna feicáil ag leabhse híneag ar TG Ceir Takes Tashtil. Agus go dtimhin sinna bhfuil weimse tráthnóna a lucht éisteachta tá súlam go neachan clár chun tairibh de ghaib ón leabhse sé nómar sin. Ba é 19 chosla lenne nis fuichan ánúmad go le leis a glár ceolbín ón na bean agus scoin cheol agus an óran ag 19 ghaib go meise nui. Thrá i mbeidh Johnny Chéide sa gaithe leis a glár an borga Nashville gan úsca an cheoltíre ag deo ghaib anocht go meise an híneag. An sin ón híneag go dtíon haon ba é nó cheol na cruinne ag cian ó cíomhán ar glár an taobh tuathail mar sin fés sa clárachaí an sin i gcathan na hithe. Ba mu sé leis an tacan am seo tráthnóna amárach faoi na Bheslán ón leabhse sé go dtíon seachtachlog mar sin bhuimse bairibh iad i chosúla go dtí sin go n-éirín saol agus an aimse libh.

Sinéir Maurice Bradley bannach déile se casa a bíbalin agus a casa ar an bhéidir agus tionlacha aige ó Chiarán Kelly in sin ar mesóchaí agus cholamuid trí fort a chola se thefadaí ag Paddy Cronin in sin The Boys of Commonore a farewell te bail na chola agus de Kilkenny jig in sin ar deire ceolán deas ó Maurice bannach déile se dimuain a lín a fhísne cormanáma se fiche cúig. Sean is siríiste agus Cordon VP a chas a seghúin i níra seo chi Tion Frank Cassidy's Hornpipe agus sin cion chóla seo casta nó chóla nó a bhaile seamas inis agus bhaile seamas inis a cion sin ó Frank Cassidy fiddleir as tillin a gondé hóna ngál na rí bheag seo bailú ceol anu go bhéla dis éirin hiers na nídia carachadí ar inis seo an bailúcha agus Cordon VP a chasins Maurice i níra Frank Cassidy's Hornpipe na tuim na farige in seo nó fuim na farige agus sé sin cáin a dólam se ó James Byrne mar sin seothe Maurice Bradley ón tafad álinn órán na hala agus an dá Cordon VP.

Jimmy O'Callaghan na chualamid in chinar dos agus mór in iwongan na chualamid casta in chinag agus is ma wai gadivan agus sin oran na chas se gomortas chorn i riadda simlein gawvila agus a hini ag Jimmy O'Callaghan in chin as rosmuk agus gilorne vi an tarachtas in vlein chin agus is doilin gora rash a gilorne veis ma di galerish mien na sauna se hugin la kuna deig o erachtas na gailge. Lille Soleide, fair more shano shahene geist clinton agus oran na halacha jas edersha. Manung veta rog willi lilis kjol allen ed o huskadera banachdela Morris Bradley. Agus Bernadette Spain I hen lintronona agus siga vichalavanachdarn agus mele boiches as a geol at tus de shachten edershi. Agus ta Paddy Spain a geist clin freshen. Ta Thomas O'Madin a geist clin a mail on the slowe tronona allen in chedersha mail on the slowe agus dan kjol eraus. Mahu homage agus tá garóid deo a hen a géisteach linn tróna inniuh mahu i garóid bíonn tú léin chaléiche go deimhin tá Raymond Omiliator tuaisciúin freisin tróna inniuh agus tá Myron Brethall slain hall a Malti Morverica tá Fee McAuliffe a géisteach linn hall a London tá Wesley Foley linn Owen O'Neill tá Tammy Og Mellett linn Eileen O'Brien agus Connie Patton linn tá Noel Riley Martin Flannery agus Des Blessing a hen a géisteach linn agus Niall Conlin linn, tá Ethan Watson linn, agus Bríd Nancy I Rochrún, Julian Max Scologa, agus Thomas Rian Chéile, Michael Heinz a tur Clóisgún, agus Martha Wagner Wright linn freisin, Sean O'Lee, agus Goran Hormsberg linn, John Mackel linn freisin, agus tá Bridie Murphy I hén a tur Clóisgún tronóna inniuh. Míle buichas líbar fad, agus is deas siúba bheith linn tronóna. Bhí muid géisteach de le písin álinn ceolinn sin, héis Jimmy O'Callaghan Hwylamwyd Walsa Wartin Burns agus 100 Pipers yn hynny'n rhaid o'r cael nhw stoi gwbeth yn hynny'n mynd

Sin Sean Keane a chola méidin sin agus os se amach le The Baker agus Miss Mary Walker agus sin áíil a dólam Sean ó bheith géisteach le tafad le James Scott Skinner ar nó bhí cáil na fidiléireachta agus an comadúireachta ar James Scott Skinner Hall in Alban. Tá hácan sin ceán na chum James Hill agus a bhíocha gasa ag Sean Maguire agus fiochna sin sin de The Marquis of Huntly agus sé William Marshall a chum in ceán sin mar sin Blas na Halban ar na PC sin ceol. Siad fón áil an máil inis ó Sean agus sé tionlacan aige ó Fall Brady, Dark Loch na Gar agus a bhí órán aige le seo chanéirin tá an tóran na cáilte ach tá an PC ceol agus an fón agus a teitil leis a chasa go forlehan a gúnaí agus tólam Sean a seo ó fíbarachtWillie Clancy.

Mór na Halaban agus Phil Cunningham ar an Gordian Piano in sin agus Wallsey, the Starry Knights of Shetland agus the Isles of Gletness a cholamid in sin. Sin fionnta le fáil ar malachán dar tidal the Shetland Sessions agus Cúlán Dásar agus Ali Bain agus Phil Cunningham mar chion fionn agus rínt cúltariéle in a dianta freisin. Well, tá Aileen Chan Siríist agus sé Willie Johnson agus Violet Tullach at an hanta níra seo. Thus in seamach le Cordon Fípa President Garfield in sin the Constitution agus creachnú seo le Mettins Breakdown.

President Garfield sin chin ardús the Constitution agus mittens break down in chin ardera. Sin keol a telephone le maluchan chin the Shetland Sessions volume a dó. Gus píxin oan elein as chin tronóna agus rílan í tan seo agus nianach leis ta Phil Cunningham agus Willie Hunter.

Johnny Allen agus Sporting Nell a chodamuid in sin, Billy McComiskey in sin agus Sean McGlynn bannacht éile agus Andy O'Brien a bhí gha dionlacan in sin ed in gitar agus sin. Bísí cool tala fáil sa malochan dar tédil The Big Squeeze agus eistam muid le písí nelas agus sé Billy a chlasis muid in sin agus Andy in a hant agus sin tinkerabui agus na gordini selacha.

Ainta gur fad past the point of rescue. An talam atá ar an sár ó ran sin cean brá le gal a damsa leis gan deuta be. Sílam gur hainne sé sin an nacht le nár gárdia a Hamburg na Garmana, Regine agus Andreas Koch atá hall in sin agus

Níl buíochas socht na teachtarachtaí tá sé béhé se bheith seolaisteach agus Martin Omilia car mór eile lin sé héin agus tá Raymond Omilia géisteach lenne nacht míle buíochas líb. Tá Tony Brophy car mór eile lin in sin Ross Cumann agus bé órán de sam le Victor Lachlan chuid sé Tony ar Baldberg. Mary Brady lenne nacht freisin all an cluiste wet Mary agus Karen agus Missy agus Deborah Dowler Pádraig de Vanny lenne nacht all an gutú géisteach de Fáraig agus Margaret Murta Cara Ellilin, Bridie Ichonéla, ta sílin Shanna Feistín agus bé oran le George Jones am gudse galua. Ta Bernie Neilin, ta Margaret O'Malley agus ta Páraig Haig míle buíochas le chulgan na beogai e ta isiolis sachan seig a glór. Melra mag aibirís san na vir 9-8-9-3-2 cúig sin na vir WhatsApp nó cúigi hén a cúig a cúig a trí. Inis, begirín kiol Berta, Noreen Rabbit agus Robert Mazzellinshaw.

Nachodishin gahal in yar fad. Victor Lachlan na chola mai din shin the road back home. Kyang na horan his sesh chap in chola mari of agus sesh cast agus special time go Tony Brophy a nacht agus segar mad Tony gonna all in clish sel watain. Agus ma oran rola Victor at a glor la couple shacht and agus an tokilish agus couple tachtra takish sachar na chola farshin gahal in yar golin. Ta she agus sul tila go jivin a clish sel why. Rivishin Bertella hani gamorlam agus ned no Noreen Rabbit, Glor even a fad egg Noreen, agus Robert Mizell, fresh in a hollow my din shin agus and Thoran shin Jackson, a vila clustel wahab all in yugun evers eva am ed un a glor. In ish ta Anne McGurr, a gay sachlein, a not a she, call to Anne, a dushker taden, meal a boychus as the hachtericht, kill a talinian chaff, and vec my Tommy Conlon, grumil mats Tommy, agus Bernie O'Neill, a wechip, a sacht eva, a gay sachlein cha, a radio on the galtachta, agus Tom Margaret. Mali Lynn, agus tá George Langan Lynn, fresh na gorka, gur maidse George, pe ora nám lat ar Balbeg, Jo Hanya Bright Blue Rose la dame Cape Gamorlam, Seona ní gónal, chur sacha cian sin agus bíon ráwa all in ní gónig Seona í hain, agus tá tantóran sin gohívan ar fad, agus Pauline O'Connor, míle buichas Pauline, tá si a geis sach lenn a nacht bein chéad ora na leisha am brutse, agus Barbara Cashin, fresh na tá lenn, agus Pat, agus Anne Hogan, an wechip, tá si a tain a geis sach leisha glór a nacht, agus cas mae chéad o'r anella sia rhaib sy'n gysbeisialta agus cas mae ffris yn y cawn sia gyfraidi agus ga an agus ta Thomas ta sia dy geis sachlwm yn inis yn nocht agus sia o Mason Crow sia o'r an olyn e ta cwmta agus eich sgilis na liriki olynia yn sia her hands on tanym ta bach dirigion sia.

go hálinn ar fáil. Sinna, Jerry Guthrie is chun dóigh agus Shut Up Heart an tana mithar a gáinchin agus bé fáil dóigh le feicil an áile a dúam san ár-dhrí de sárinn te hagan agus bé Carmel McLaughlin in sin brálu a freisin bé si ar sáchar dús agus leabharí sin lí a chur ar túsa si gáil mátha sémagaí a gáil in sin Jerry Guthrie céile agus rifa sin bhí Marsi Mónain agus dúr an má bút san tana mithar a gáinchin agus bhí barchla dóna le héinain agus san tóran sin a hennig a mórlam a rodeo man Mori na bhí dean gwaile gheara óra an leis a chlisstal ar an glór sin am am sa bheith críoch nú sa san joach bémara sí bra cúna dé an Tom Cian a ríist te lúm te hagan bí gí dean gwaile rich na seachta na mavian an óra na tastal web is féidir ma áil ar na mean hóisialta agus bín Josi Líb anu le te cíla tíra chola te dúna na igdian hínig agus bémara slíb ar víva kúl tíra snaich amárach leo sinna ar TG Cair Ray Lynham Michael English Kieran Rosny Paddy Tracy agus tila na ghiad a bheis le feicil agus sulam go meisib lom agus bé mes nead amárach freisin go chráine bid alú ag seachtachlog in seo RT Radio na Gaeltachta George Langan in is as Corcal a You're the Reason a chud is clausur le clár na hícha nocht gheol me róga gasin ó ran leis agus tá sulam gur hainin clárlíb agus mú bhuíochas a chríle chulga na beagaí a bhí teangail gdín chéadhar eile weim si Johnny chéad dí chiú agus gnúide raib

0: at RTE, Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioach le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in is sé an gláir an taobh tuathail.

I sniff in. I sniff out piss. When I sniff out, I sniff out love.

unwise or clever. I can take anything.

Finn con muchos problemas.